בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90 בתוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד, כאן באולפן לצידי על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום ואנוכי באולפן ברנו טגני. אנחנו גם בשידור ישיר בפייסבוק, תרשמו רדיו 90 בעברית במילה אחת, אתם תמצאו אותנו שם, לא רק תשמעו וגם תצפו בנו, תראו אותנו. היום במוקד הרעיון שלנו, במוקד התוכנית יותר נכון, אנחנו קצת נעסוק ברעיון המדהים שהיה אתמול בקשת 12 וגם היום בישראל היום, עם מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, האלוף במיל אבי גיל. זה היה רעיון באמת 50 דקות, שכאשר מוצבים מול האלוף הזה שני מראיינים מאוד מאוד ותיקים מנוסים, מצד אחד דני קושמרו, מצד השני אוהב לימור, אני מאוד אהבתי את הענייניות של המרואיין, את הענייניות של אבי גיל, למרות שניסו להכניס אותו מדי פעם לסיטואציות לו מה היה קורה אם, והוא פשוט כ... איש צבא שהוא בדרך כלל מתייחס למה שנקרא לעובדות. הוא סיפר מנקודת מבט שלו מה היה, איך ראה, מה הוא עשה. נגע בהמון המון דברים, אבל בעיקר כפי שרובכם צפיתם ברעיון הזה, הוא נגע בכמה נושאים. א', מה קרה לפני 7 באוקטובר? מה קרה באותו לילה, ביום חמישי בלילה? מה בעצם הדיווחים שהוא קיבל מהסגן שלו, מראש הלשכה של ראש השבק, וכן הלאה וכן הלאה, עד השיחת וואטסאפ שהייתה בינו לבין ראש הממשלה. לאחר מכן הוא דיבר גם על קטאר גייט, ואחר מכן הוא דיבר גם על נושא החטופים, סביב החטופים. האם לדעתו יכלו להחזיר את החטופים מוקדם יותר? לטענתו כן, אבל כאן הייתה חסרה לי דווקא מדוע, או שחסרה לי השאלה, מדוע ממשלת ישראל באותה תקופה דחתה שוב ושוב הצעות שהיו על השולחן. אני מדבר מה היה בעצם התגובה של חמאס להצעות, או התנאים של חמאס להצעות, אבל בכל מקרה הוא נגע בזה מנקודת מבט שלו, וכמובן על הזיוף הפרוטוקולים שהתבקשה קצרנית בלשכת ראש הממשלה לשפץ פרוטוקול בעניין מתי בדיוק השיחה נכנסה. האלוף לא הכחיש שבטלפון האדום בפעם הראשונה שהוא דיבר זה היה ב-6:40, אבל בוואטסאפ זה היה ממש 6:29. מה קורה כאן? כלומר, הוא אומר בשיחת וואטסאפ, אני עדכנתי את ראש הממשלה שיש חמאס פתחו במתקפה נרחבת כלפי ישראל, שאנחנו במלחמה. זו הייתה בשיחת וואטסאפ. לאחר מכן, כעבור 12 דקות, 6:40, זה היה בטלפון האדום. אז מבחינת הפרוטוקול, אחרי שנרשם מההתחלה, אגב, כל שיחה שנכנסת, כל דבר שמתבצע באמצעות שיחה, תמיד מוקלטת ומתומללת בלשכת ראש הממשלה. יש לזה חשיבות, זה בעצם ההתנהלות של לשכת ראש הממשלה תמיד מתועדת. ובפרוטוקול בהתחלה היה כתוב 6:29, זו השיחה, בעצם זה הזמן שבו ראש הממשלה קיבל עדכון ראשוני. אממה, יש פה מחלוקת, מבחינת ברוורמן, ראש הסגל, הוא רוצה שירשם 6:40, לכן ביקש, דרש בהקצרנית לשנות הפרוטוקול. האלוף, מזכיר.

שהיה לפני כשבוע, שבועיים, זה כבר שבוע לדעתי, העניין טס פשוט, האירועים פה מתנהלים בקצב מסחרר, היינו כפסה מאסון לאומי, אבל תושייה של יניב חיון יחד עם שלושה מחבריו, רופא שניים שהיה למטוס, עוד שני נוסעים שהיו שם, שהם השתלטו על המטוס ועל המחבל, וכך הצילו את חייהם של כ-170 ישראלים, שזה בעצם זה יכול היה להיות 9-11 שלנו, אבל לשמחתנו היו ישראלים שהם הצליחו למנוע. אבל אז ככל שהזמן התקדם, אנחנו שומעים שוב ושוב על הפרצות שישנן בעניין הזה של הטייסים, חברות זרות שטסות לכאן, לגבי הסינון, לגבי הבדיקה, מי כן יודע, מי לא יודע, מצד התחבורה, מיר רגב אמרה, זה לא אני, זה השבק, השבק אומר, מה פתאום, זה בכלל במשרד התחבורה, ואז אנחנו מגלים שמישהו אחראי על פליי דובאי מבחינת הביטחון, הוא גם מחלטר אצלם. בקיצור, שכונה, שכונה, ממש שכונה, ואני מקווה ש... הדבר הזה לימד את האנשים איך שהוא באמת לשמור על שאר הכניסה של ישראל. בשעה הבאה אנחנו נשוחח עם השר אלי כהן, שר האנרגיות וגם חבר קבינט מדיני-ביטחוני. מאוד מאוד נשמח לשמוע מה דעתו על הרעיון של המזכיר הצבאי, האלוף במיל אבי גיל, כאחד שהיה שם... בדיונים ביטחוניים, מה הוא התרשם, מה הוא יודע, ומה הוא אומר בעניין הרעיון הזה. כמוכן, אנחנו נשמח לשמוע ממנו על הערכה כי חיזבאללה וחמאס מתכננים מתקפה על צהל, על ישראל, על כך שהם מתכננים לחטוף חייל, או איזשהו פיגוע אסטרטגי כדי לחבל בבחירות הקרובות. אנחנו נשמח גם לשמוע ממנו על הערכה סביב סבב נוסף מול איראן. לא מעט אנשים אומרים שזה בלתי נמנע, שהאיראנים נערכים, ישראל נערכת בהתאם. האמריקאים אמרו שרק היום שמענו שתכננו מתקפת בזק של 3 ימים כדי לאלץ את האיראנים לחזור לשולחן מסע ומתן בתנאים של האמריקאים, אבל האיראנים מתעקשים, אומרים אתם רוצים מסע ומתן רק על פי התנאים שלנו. האם זה בסופו של דבר מוביל אותנו להסלמה ולסבב נוסף? הפעם יהיה בטח סבב, אם יהיה, יהיה הרבה יותר עוצמתי, גם מהצד שלנו וגם מהצד של האיראנים. אז בנושא הזה אנחנו ננסה לשמוע ממנו. והקמפיין, החיסול במרכאות כפולות מכופלות, שבליכוד החליטו ללכת על ראשם של בן גביר ועל ראשם של וינטר. האם הם רואים בסופו של דבר כי יש זליגה של כוחות, או סליחה, מצביעים לכיוון של שתי המפלגות האלה, עמך ישראל ועוצמה יהודית, 100 אנשים המצביעים של הליכוד. אנחנו ראינו אתמול מסיבת עיתונאים שקיים ראש הממשלה יחד עם סמוטריץ', שבמילים אחרות למעשה אומרים לאנשים עם פוטנציאל להצביע לוינטר, הם אומרים, אתם מבזבזים את הקולות. ומצד שני, יועז הנדל קרא לוינטר, אומר לו, עזוב, ביבי לא סופר אותך, ביבי מחסל אותך, שוב במרכאות כפולות ומכופלות, תחבור אלינו, בוא נעשה הסכם ונרוץ ביחד. כי אומר לו, שנינו מפלגות, חשוב להם מאוד מאוד העניין של הצבא, העניין של שירות מדינה, בסופו של דבר אנחנו המפלגות הכי ציוניות שיש, בוא איתנו, בוא אלינו. בינתיים לא שמענו את זה מוינטר. וכמובן פינת פרשני הספורט שלנו, מחזור שישי של ליגת העל נפתחת בשבת הקרובה, המון המון משחקים מעניינים. מכבי נתניה בינתיים עם הצלחה של 30%, 5 נקודות מתוך 15 אפשרויות, ומכבי חיפה יוצאת לירושלים, ומכבי חיפה עם נצחת, בוא, לא נפתח פה. אבל פינת פרשני הספורט, שכמובן שאלי אורגד מנסה לחרב אותה, הוא רוצה לעשות ממנה פינה פוליטית, ואנחנו נלחמים כאמור כדי שלא יחרב לנו אותה. כל זה וגם כמה שיאפשר לנו הזמן, אנחנו נהיה איתכם.

אוקיי, שבתם אלינו, אנחנו נמצאים, אני יחד איתכם באולפן המרכזי שלנו, רדיו 90, פותחים סוף שבוע עם אלי אורגד ואנוכי בראנו תגניה באולפן, על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום, כאמור אנחנו עוד מעט נעלה לשיחה את יניב חיון. אני רוצה עוד להגיד לכם, מרוב הכותרות שכרגע רואים, באמת מדברים על הרעיון המדהים הזה של אבי גיל. לפני כן אני רוצה להגיד לכם, יש אתמול לא רחוק מאיתנו צעיר בשנות ה-20 לחייו, חוסל באמצעות מטען שהוטמן לרכבו. אנחנו מדברים על אזור אור עקיבא. עד כמה שאנחנו ידוע לנו, הצעיר שאתמול חוסל, הוא היה עד מרכזי במשפט ניסיון

רצח. ו אלמונים התמינו במכונית שלו מטען שכתוצאה מכך המטען התפוצץ והוא נהרג. צוות מדע שהגיעו למקום קבעו את מותו. מקורות במשטרת מחוז החוף מדברים על כך שהוא היה יעד של כמה תחנות. הוא עשה כל מיני עבירות ממש ממש שהסיקו את תחנת חדרה, את תחנת אור עקיבא, את בנימינה, כל האזור הזה. מפקד המחוז גם, אני מבין, שנכח אמש בזירה. העניין הזה של פיצוץ מטענים מתווסף לכך שלפני יומיים גם ניסו לחסל את ראש ארגון הפשע ברמוחה, שהוא מאוד מאוד ידוע כמישהו שנקרא הכנופיה הירושלמית מירושלים. אבל מה שמדהים שם, שהמטען שאותמן זה היה בשעות הבוקר שאיציק ברמוחה לוקח את בנו בן ה-13 לבית הספר, ומי שהתמין את המטען הזה לא עניין אותו שיש בתוך המכונית מישהו חף מפשע, בן 13, כל חטאו שהוא בנו של. אבל מה קורה עם העבריינים? לא מזמן היה לנו גם מטען ששמו לאישה תושבת ראשון לציון, ליה כהן. במקרה שלה, למרבה המזל, הבת שלה לא הייתה בפנים, אבל שם, במקרה שלה, היה סכסוך עם הפרוד שלה, עם הגרוש שלה, והערכה של המשטרה הייתה שהוא רצה לנקום בה, והפרוד שלה, על פי הפרסום, המודיעין המשטרתי היה מקושר לאחד מארגוני הפשיעה החזקים שפועלים באזור המרכז. וסכסוך בינו לבינה הוביל לכך, כך לטענת המשטרה, ששמו לו מטען, שמו לה מטען רב עוצמה, וכשהייתה על כביש הילון, המטען התפוצץ, והיא נהרגה במקום. וכמה ימים לאחר מכן, עוד מטען, הפעם ביפו, אדם שהוחף מפשע, שמו לו מטען, הילד שלו היה ישב מאחור, המטען התפוצץ, שוב בשעות הבוקר, שבדרך כלל אמהות ואבות לוקחים את הילדים שלהם לבתי הספר. במקרה הזה, האב נהרג במקום, הילד יצא עם פצעים, אבל שרד. מה אני רוצה לומר לכם? שארגוני הפשיעה עושים מה שהם רוצים. השר הממונה עליהם, איתמר בן גביר, אומר שהוא מחסל את העבריינים, עושה סדר, מאז שהוא הגיע, משטרה חזקה אי פעם, אבל במבחן התוצאה, מה שאנחנו רואים בשטח, הן במגזר היהודי, הן במגזר הערבי, העבריינים עושים מה שהם רוצים. הוא טען שהוא מביא את השב"כ להילחם בנשקים, בארגוני פשיעה. בינתיים אנחנו לא רואים שהשב"כ למעשה הקים מחלקה מיוחדת שתטפל בארגוני הפשיעה. יש שם כספים, יש שם זה, מאי גולן, השרה מאי גולן אמרה שהביאה את הכסף והעבירה. בינתיים בכותרות הן ענקיות, אחלה כותרות בשביל עיתונאים, תכלס לאזרחים, בינתיים לא ראינו כלום. וטלטלה ענקית אתמול פוקדת את משטרת ישראל. ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז המרכז, אחד שמועמד בין המובילים להיות מפכ"ל המשטרה, במפתיע מודיע לנו אתמול ולציבור שהוא פורש. זה באמת תעלומה בעיניי. רק בשבוע שעבר התראיין, אגב, למי שלא מכיר, ניצב אמיר כהן הוא הסמל של 7 באוקטובר. אם אתם זוכרים, 7 באוקטובר, אותו סרטון שמפקד המחוז מגיע ל משטרת סדרות, שם מנהל קרב מול עשרות מחבלים שהשתלטו על התחנה, הוא אף נפצע במהלך הקרב הזה.
אבל למרות שהוא נפצע, הוא המשיך להילחם במשך 50 שעות. שיבחו אותו הרבה על התפקיד שלו, על התפקוד שלו. בשבעה באוקטובר כ-60, יותר נכון מדויק, 58 חיילים, סליחה, שוטרים ושוטרות, שילמו בחייהם על ההגנה של המדינה. לולי המשטרה, בשבעה באוקטובר, אנחנו היינו במקום אחר. אז האיש הזה, שבאמת כולם סימנו אותו כמועמד רציני להיות מפכ"ל, אתמול אמר, די, מספיק לי, תודה רבה, אני עוזב. מה מסתתר מאחורי האמירה הזאת? אנחנו עדיין מתחילים לחפור בינתיים ללא שום הצלחה. בסביבה שלו, אומרים לי, אחי, הסביבה הכי קרובה אליו, אומרים לי שהוא באמת רוצה לנוח קצת. אבל מה עם המפכלות? מעניין. אז זה היה אחד הדברים הכי מרתקים שהיו. אנחנו עוד כמובן נחזור עוד מעט, אחרי הפסקה קצרה, אנחנו נחזור אליכם עם הרעיון המדובר. בבקשה.

0: אוקיי, שבתם אלינו, אנחנו ברדיו 90, כמובן, כמו שאמרנו לכם, עוד מעט אנחנו נעלה את יניב חיון. אבל לפני כן, אלי, השבוע נפגשנו באירוע מאוד מאוד, מצד אחד עוצמתי, מצד שני קשה. אנחנו מדברים על אלירן אברג'יל, זיכרונו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר בקיבוץ בארי. ביום ראשון הייתה אזכרה. 3 שנים, נפגשנו בבית העלמין, פגשנו את חברים שלו, פגשנו גם את ראש עיריית נתניה, ויסלמה, שהגיע לבית העלמין הצבאי, אחר כך היינו בתפילה, ואחר כך בסעודה, ואני מבין שגם אתה ראיינת פה כמה אנשים מאוד מאוד מרגשים, שגם נפלו מנתניה, רב סרן אבי פלח.
1: לא, סרן יוחאי חי גלם, השם יקום דמו.
0: אוקיי.
1: תראה, ברנו, השבוע גם אני וגם אתה עברנו טלטלה ענקית. היינו בבית העלמין, בהזכרה לאלירן אברג'יל, השם יקום דמו, ראינו את הכאב של האלמנה שדיברה שם, את הכאב של האבא, וראינו את כמות השוטרים שהגיע לשם. וראינו את הכבוד הגדול שעושים לאלירן אברג'יל, השם יקום דמו, זכרו לברכה. מצד שני, אני חייב גם להודות שלמחרת אירחתי פה בתחנת הרדיו את כל דוברי משטרת ישראל. כערת אגב, אמרתי להם, הכל היה תחת שאריה דורון, דובר משטרת ישראל, רצה להבהיר להם כמה רדיו אזורי, רדיו חשוב, אז הוא הביא אותם לכאן, הוא דיבר, אני דיברתי,

0: אז אמרתי דבר אחד. אתמול בלוויה של... בהזכרה של רנה ברג'ל, השוטרים שהיו שם, שנסעו עם הקטנועים מרמת פולג עד לבית העלמין, עשו כזה כבוד, והם כל כך כיבדו את החבר שלהם שנהרג. למה אף אחד מהציבור לא יודע את זה? זה מה ששאלתי את הדוברים של משטרת ישראל. הם הסתכלו עליי, ודיברנו על עוד הרבה דברים, עשו פה סיור, ואני מקווה שהמעט שהצלחנו להביא להם כדי להעלות את הדרה של משטרת ישראל. ומצד שני, אתמול הרחתי פה את מרים, ואת מרים האמא של סרן יוחאי חייג, למה שם מקום דמו, ואת אחותו, וגם את הנכדה. האמא ישבה פה ודיברה פה, ובכתה פה. אני תכף מעלה לכם קטע, קטע ממה ש... מתוך קטע שהאימא דיברה ככה לקראת סוף, הרי אני רוצה שתאזינו, ולאחר מכן אני אומר לכם את מה שאני חושב, רק רגע.
1: בדיוק רציתי להגיד לך על זה.
0: כן. נראה לי כשאמר חלמת על זה.
1: חלמתי, קודם כל, כמה חלומות, אבל חלום אחד, לפני כמה חודשים, שאני הולכת בעקבותיו והוא עם הגב אליי, ומישהו עומד מהצד, אפלולי כזה, אני לא מזהה אותו, הוא אומר לי, אל תלכי אחריו, דבר אחד יכול להבטיח לך, שיש לך הגנה ממנו, לך ולאשתו ולבנות, יש לך הגנה. אז אני אומרת לך את זה בחיוך, או בזמן שהיה לנו את כל האזעקות, כל הטילים של איראן,
0: כן.
1: הנכדים שלי היו אצלי בבית, הנכד שלי אומר, סבתא, אני נצמד אלייך, יש לך הגנה מיוחאי.
0: זהו, מיליאר. כן.
1: אין לי ממד. ואני אומרת, אני מודחת בשם, אני מודחת ביוחאי, מסתכלת על התמונות של יוחאי, ושומר עלינו מלמעלה. עוד חלום אחד,
0: כן,
1: שאני כל כך מזדהה איתו, עוד כמה חלומות, אבל במיוחד החלום הזה, אני מדברת במציאות, בעלי היה הולך למנחה ראשונה בשישי לבית הכנסת ביום שישי, והיה חוזר לפני שהיא נכנסת שבת, על שבתות שני לבד עם בעלי, שבת מאוד עצובה, מאוד, מאוד רוצה שתעבור מהר, כי אין לי מי להיות, אין לי מי להיות ואין לי מי לדבר, ואני כל הזמן במחשבות ועל יוחאי. ואז בעלי אומר, תעשי קידוש. אני אומרת לה, אני לא יכולה לעשות קידוש ברגע ששבת עוד לא נכנסה, אתה בא מוקדם. אז הוא אומר, טוב, אני לא רוצה לעשות, לא רוצה לאכול, אני הולך לישון. ואז אני יושבת בחדר השני, ארבע לפנות בוקר, אני פורצת בבכי, במציאות. ואני אומרת לי, יוחאי, בוא תעזור לי, אמא. אין לי כבר כוח, לא בלב שלי, לא בנפש, לא בגוף שלי. בוא תעזור לי. אני אשבעת לך, אלי, שש בבוקר, של שבת, אני חולמת אליו, ככה אני מטבעות על העיניים, שהוא בא אליי, מחייך, והוא נראה מוצק, הוא לא היה רזה כמו שאני מכירה אותו. ואני רוצה, כאילו אני גרה עם מדרגות, ואני אומרת, איך אני ארד במדרגות, ויד לי מים שהיא צריכה להוריד, חלום כזה מבולבל. פתאום הדלי נעלם, אני אומרת, מי הוריד את הדלי הזה? אז הוא מחייך אליי, אני אומרת, לא. זה אתה, יוחאי, זה אתה, והוא מחייך אליי עם הגומות חן. ואז אני מחבקת אותו כל כך חזק. אף פעם הייתי מחבקת אותו ככה במציאות. אמרתי לך, הוא היה כל כך ענב, אז היה רק מוריד את הראש שלי, שלא ככה. אבל חיבקתי את כל הגוף שלו. כל השבת היה אושר כזה עפף אותי. הייתי הכי מאושרת בעולם. רציתי עוד לחלום עליו ועוד לחלום עליו. אבל אומרים, ככל שהוא בא בחלום, הוא מאבד מהזכויות שלו. ואז אני לא רוצה שהוא יאבד את הזכויות שלו.

0: ואני יודעת שיש לו המון המון המון זכויות, המון המון על המעשים שהוא עשה. אז אני אומרת, אני אזכור אותו. לפעמים אני פוחדת לאבד את הזיכרון שלו, ואני מחפשת מהר תמונות, את הטלפון שלי, לראות את התמונה שלו במגנית.
1: שמעתם את מרים, אתמול ראיינתי אותה במשך שעתיים יחד עם הבת שלה רבית והנכדה, ואני רוצה לומר לכם שאת כל הראיון, אגב, תוכלו לראות בפייסבוק, והוא יעלה גם לפורטל בחלקיו. וברנו, זה היה שעתיים קשות מאוד, וגם במהלך השבוע גם שמענו את את את אבא של את מרקה ברג'ל ואת האלמנה, וגם שם זה היה קשה מאוד. והשבוע שמעתי מקרוב את הכאב הכי עמוק שיש. הייתי בהספד, אני רוצה לומר לכם את מה שאני כתבתי ככה על על מה שעבר עליי השבוע. אז בואו תאזינו, מאזינים, מאזינות, כי לא הכל זה רק רעיונות. גם אפשר לומר משהו בתוך הלב הסגור והכבד שעברתי השבוע. אז השבוע שמעתי מקרוב את הכאב הכי עמוק שיש. הייתי בהספד של לירן אברג'ל בבית העלמין הצבאי בנתניה. שמעתי את האלמנה, שמעתי את המשפחה, שמעתי כאב שאי אפשר באמת לתאר במילים. אתמול בערב ראיינתי בפרלמנט את מרים, אמא של פלח, אמא של סרן יוחאי חי גלם, שנהרג בעזה. ושוב שמעתי את אותו קול, קול של אמא, קול של משפחה, קול של אנשים שאיבדו את היקר להם מכל. ומה ששמעתי מהם לא היה שנאה, לא היה פילוג, היה כאב, הייתה גאווה והייתה אהבה גדולה למדינה ולעם ישראל. הילדים שלהם נפלו למען כולנו, הם לא נפלו למען מחנה כזה או אחר, הם נפלו למען עם ישראל. ופה בדיוק נמצא הקושי הגדול. מצד אחד מדינה, מצד אחד המדינה חייבת לזכור גם את כל נפגעי הרוגי השבעה לאוקטובר, אנשים שנאנסו, הילדים שנרצחו, המשפחות שנכחדו. המדינה חייבת לזכור, וחייב להיות יום זיכרון ממלכתי, חייבים תקסים, חייבים דגלים בחצי התורן, חייבים חינוך לדורות הבאים, אבל מצד שני, המדינה חייבת גם להקשיב למשפחות. הזיכרון לא יכול להיקבע רק מלמעלה. הוא חייב לצמוח גם מהלב של מי שנשארו שם עם הכיסא הריק בבית. אני חושב שהזיכרון של השבעה לאוקטובר ושנופלים במלחמה ושכל הרוגי המלכות בשבעה באוקטובר חייב להיות זיכרון מאחד. לא זיכרון שמעמיק את הקרע. לא זיכרון שמיד הופך לוויכוח פוליטי. כי כששומעים אמא שכולה, שכולה ואלמנה צעירה ואבא שכול, מבינים שהשאלה הראשונה היא לא מי צודק בוויכוח, אלא איך אנחנו שומרים על הכאב הזה בקדושה, בכבוד ובאחריות. ולכן בעיניי, והחלטתי לומר את זה, צריך גם חקירה, צריך אמת, צריך לבדוק הכל עד הסוף. אבל אני נגד ועדת חקירה ממלכתית במתכונת שתתפס אצל חלק גדול מהם כהליך שבא מצד אחד בלבד. במיוחד כאשר המינוי עובר דרך נשיא בית משפט העליון, לא מפני שלא צריך לבדוק, אלא מפני שבמצב שבו העם כל כך קרוע, ועדה כזו עלולה להעמיק את חוסר האמון ולשנות מעט את מה שהעם רוצה, מרגיש וחושב. הדרך הנכונה בעיניי היא ועדת חקירה בהסכמה, ועדה רחבה, מאוזנת, שתקום מתוך הסכמה בין ממשלה, אופוזיציה, משפחות שכולות, אנשי ביטחון, משפט וציבור. ועדה שאי אפשר יהיה לומר עליה שהיא של צד אחד. ועדה שתבדוק את הדרג המדיני, את הדרג הביטחוני, את כל המערכות, בלי הנחות

0: בלי פחד, אבל לתוך אימון ציבורי רחב. כי המטרה היא לא לנצח את הצד השני. המטרה היא להגיע לאמת שהם יוכל לחיות איתה. אמת שתכבד את הנרצחים, את הנופלים, את החטופים, את השורדים, ובעיקר את המשפחות, גם של השבעה באוקטובר וגם את משפחות הנופלים שנלחמו. בסוף, אחרי כל המחלוקות, יש דבר אחד שאסור לשכוח. לפני הממשלה, לפני בית המשפט, לפני הפוליטיקה, יש אמא, יש אלמנה, יש אבא, יש משפחה, יש ילדים. יש ילדים. סרן יוחאי חי גלם השם יקום דמו, השאיר שתי בנות. לירן אברג'יל, השם יקום דמו, זכרו לברכה, השאיר את בנו, הוא לא ראה אותו מימיו. הוא נולד לאחר שהוא נפל. יש ילדים שלא רואים את האבא שלהם חוזר הביתה, ואם אנחנו רוצים להיות ראויים להם, ראויים לנופלים, ראויים לכל מה שקרה בשבעה לאוקטובר, להיות ראויים למשפחת ביבס, לתינוקות של בית רבן שנרצחו על ידי בני אבלה, אם אנחנו רוצים להיות ראויים להם, אנחנו צריכים לדעת גם לזכור יחד, גם לחקור יחד, וגם להתווכח בלי לשבור את העם בבפנים. ומה שאני עברתי השבוע, גם בהזכרתו של לירן אברג'יל, וגם בשיחה אתמול עם משפחת גלם, אני מציע לכולם, תאזינו לכאב של האמא, תיכנסו לפייסבוק, תיכנסו לפורטל, תאזינו הכאב של מרים ורבית האחות, מרים האמא ורבית האחות, תשמעו את הכאב ותבינו, לאבד בן, גם איך היא אמרה, אם זה גאווה, שזה עם ישראל, זה קשה, זה קשה, ואסור שהעם הזה ימשיך עם המחלוקות הרבות. גאו ברנו.
1: טוב, ימים קשים עוברים עלינו. כל מה שאמרת זה מילים שיצאו ממה שנקרא מתוך הלב שלך. ואני חושב שכל אחד באמת צריך שיהיה לשים את המחלוקות בצד, ושלא יבלבלו לנו במוח. ועדת חקירה חייבת, חייבת להיות פה ממלכתית.
0: תחשב ממלכתית? אתה לא חושב שצריכה להיות ועדת חקירה?
1: אני, תקשיב,
0: בשוויון של כולם?
1: לא, תקשיב. מישהו מנסה פה לשנות את הנרטיב. מישהו מנסה פה לשכח את מה שהיה. אי אפשר, צריך לחקור עד הסוף. תקרא
0: למה. ספק.
1: תקרא לזה, אתה יודע, אמר דדי סמכי את המשפט הכי חזק.
0: ששנינו מכירים אותו אישית, כן.
1: 170 אנשים, איך הוא אמר? 120 חברי כנסת. ועוד 50 של הספק לא צריכים להיות. זה היה ביום שבו שאיבד. אני חושב שפה ללמוד גם. אתה ראית את הרעיון המטורף של שורד השבי, שהיה אצל, אצל אילנה דיין?
0: כן.
1: אתה יודע מה אמר לו? אחד המחבלים? שבעה באוקטובר הבא, זה עניין של זמן. ככה אומר לו. אנחנו לא נפסיק. אם אנחנו לא נלמד מהטעויות, אם אנחנו לא נלמד ונפיק לקחים ונתחקר עד הסוף, הדורות הבאים. בקיצור, אמרת מילים מאוד מאוד...
0: כן, אבל השאלה היא, ברנו...
1: אני לא רוצה... רגע, אלי, כן. באמת לא רוצה עכשיו שנרחיב, כי יש לנו מרועיין, אתה יודע, הבטחנו, המאזינים שלנו וזה, זה נעשה אחר כך זה. אנחנו נתקשר ל... תכף, ליניב...
0: שרברב.
1: כן, שהציל את המטוס.
0: מפעיל המסעית. הוא לא שרברב בכלל. לא יודע למה קראתי לו שרברב, לא שרברב בכלל. הוא קבלן, okay. הוא קבלן של מסעיות.
1: נכון, אז תכף אנחנו...
0: שרברב. וגם כן טראמפ.
1: אוקיי, okay, אתה שומע אותנו? יניב, אתה שומע אותנו?
2: כן, שומע, בוקר טוב, ברנו.
1: בוקר טוב, נמצא גם לידי אלי אורגד.
0: בוקר טוב. יניב, אתה מפעיל מסעות, אתה מפעיל מסעות ביוב, נכון?
2: ברור, רק מסעות ביוב.
0: רק מסעות ביוב, אז מה רוצה ממך טראמפ? תגיד לו, בבית הלבן... מה? נראה לי שגם בבית הלבן יש בוס.

0: זה פטינג.
1: בכל מקום יש ביוב, תדע לך.
0: נכון, ו...
1: סבתא של תמיד אמרה לי, בכל בית יש שירותים.
0: תגיד לי, מאז הסיפור, פונים לך יותר?
1: מאז הסיפור אני לא עובד.
0: תסביר למה אתה לא עובד.
1: כי לא נותן... כי אי אפשר, זה קשה. קודם כל, אני עדיין לא... מאז שנחתתי, אז אני מוצף בפניות מהתקשורת ומהאנשים בעולם. תקשיב, אין אחד בהודו שאין לו את הטלפון שלי.
2: בהודו?
1: בארצות הברית. אתה לא מבין, הם לא ישנים. אני אומר, האנשים האלה לא ישנים.
3: אבל אתה יודע מה, יניב, תכניס אותנו עבר שבוע, מאז. מה שלומך?
1: אני בסדר, אני בסדר.
0: מה זה אתה בסדר? אני רוצה להבין, אתה לא מתעורר באמצע הלילה ואומר... וואו, וואו, הייתי צריך להיות בעולם האמת.
1: אז אני לא מתעורר באמצע הלילה, אני פשוט לא מצליח לישון, אז אני לא צריך להתעורר.
0: אז אני רוצה להבין על יניב גיבור ישראל, שכל העם מעריץ אותך, שאם היית מקים עכשיו מפלגה ורץ לכנסת, אתה מקבל 40 מנדטים. אני רוצה להבין מה עובר עליך כשאתה קם בבוקר. אתה לא ישן, אבל בוא נאמר, אין דבר כזה לא ישן. אבל כשאתה קם... אתה נוגע בעצמך לראות שאתה חי?
1: לא, אני חושב, אני מסתכל על הילדים שלי.
0: כן.
1: אני גאה במה שעשיתי כדי לשמור על החיים שלהם. זה מה שנותן לי את הכוח. זה מה שמחזיק אותי שפוי אחרי האירוע הזה, והחוסר שינה והאינטנסיביות שאני נמצא בימים האחרונים. דרך אגב, האינטנסיביות הזאת עוזרת לי, כי אני עסוק, אני כל הזמן מדבר, וכנראה שזה עוזר, אתה יודע, לפרוק, אני לא יודע, אני מרגיש שזה עוזר לי.
0: חלק
1: ממש צריך,
0: חלק מהטסים איתך, מהנוסעים שבמטוס, מהטסים במטוס, אומרים שקשה להם בכלל לחזור לשגרה, שזה מהמון בעיות פסיכולוגיות של, אתה יודע, של דקה לפני עולם האמת ופתאום אתם בעולם החיים. אתה לא עובר שום דבר מבחינה פסיכולוגית? אתה לא חושב שאתה צריך שיחות, לדבר עם אנשים, לא בתקשורת, עם אנשים שתפרוק את מה שעבר עליך כדי שזה לא יתפרץ יום אחד?
1: תגע, אני מאמין שבאיזשהו שלב אני אצטרך לעשות את זה, כי ברור שיש פלשים. כל מה שתיארת הוא נכון, כל מה שהם אומרים זה נכון. אני פשוט מאוד כרגע בוחר, אתה יודע, לעשות שירות גם למען המדינה שלי, שזה שירות יותר הסברתי, נראה לי. אתה יודע, שהעולם יבין עם מה אנחנו מתמודדים, שהעולם יבין איזה עם אנחנו. אתה יודע, האנשים הפשוטים, לא אלה שאתה יודע, צועקים מעל הבמות, לפרנסתם, אני מתכוון.
0: כן, כן.
1: וזה חשוב, אז אחר כך, אתה יודע, יגיע גם הרגע הזה שתהיה לי נפילה, ואני מודע לזה. ואני אטפל בעצמך.
3: מה זה אומר שאתה מטפל בעצמך? אתה ניגש כבר לאנשים, לפסיכולוגים וכל זה?
1: לא, לא ניגשתי עדיין.
0: כן, זה תופעה כזו שאתה דוחת, זה מנדחק.
3: מה אנחנו, רגע אלי, מה, רגע, תגיד, אני יודע, קראתי, ראיתי הכל, מה יש, פתאום אתה נזכר שלא סיפרת ברגעים הדרמטיים האלה?
0: סיפר הכל.
1: אני נזכר.
0: טראמפ דיבר עליו.
3: מה אתה אומר?
1: אני אגיד לך מה, אמרתי את זה עכשיו.
0: מה?
1: שיצאתי מהקוקפיט, כי לא הייתה ברירה, כי הדייל להשתולל בחוץ, והייתי צריך לצאת. כי הפרעתי לטייס להטיס את המטוס, הוא היה צריך ריכוז, כי היה תקלות. אז הוא ביקש ממני שאני אצא החוצה. כשיצאתי החוצה, דוקטור שוטה, אחרי שהוא חבש את הטייס הפצוע וכל האזור דם, אתה יודע, כל הבלגן, המשפט שהוא אמר לי, אני לא אשכח אותו בחיים. אומר לי, אחי, אתה יודע שאסור לך להיות בקוקפיט. לפי החוק אסור לך להיות בקוקפיט.
0: דוקטור שוטה אמר לך את זה.
3: הדנטיסט, אתה מבין, הרופא שיניים.
0: אני רוצה אבל להבין משהו, כי... כי אמרת משהו, והמון אנשים שאלו אותי, כשאמרו שאני הולך לראיין אותך, אני בברנו, הם אמרו לי, אתה, הדייל, אתה צריך לדחוף אותו, נכון? אתה חושב שהוא שיתף פעולה?
1: תקשיב, אני לא יודע אם הוא שיתף פעולה.

0: קודם כל, אנחנו היינו בסיטואציה שכולם מבחינתנו שהוא לא ישראלי,
1: חשוד.
0: שהוא לא ישראלי על המטוס.
1: מדהים.
0: חשוד. אוקיי? יצאנו מנקודת הנחה כזאת שתשמע, מפגע אחד יש. הוא לבד, הוא לא לבד. תקשיב, אתה וכל מי שהתנהג טיפה באגרסיביות, או אתה יודע, בצורה מוזרה מבחינתנו, חשוד. מבחינתנו הוא עוד שנייה מפתיע אותנו. וככה התנהלנו במשך שעה או יותר, ושמרנו על הגב אחד של השני, והיינו מאוד מאוד דרוכים, מאוד דרוכים.
1: אגב,
0: היה דייל אחד ספציפי.
1: היה גם
0: שהוא התנהג באגרסיב.
2: שהוא את להחתך, קח את את המוח הישראלי החריף שלך, להחתך הוא שיתף פעולה.
0: אני לא רוצה להיכנס לזה, אני מעדיף לא להיכנס לזה.
2: נחקרת בנושא? נחקרת בנושא? חקרו אותך?
0: ברור, נו באמת, אתה מכיר את
2: ברור, אני אבל רוצה שהציבור המאזינים יודע, זאת אומרת, קראו לך, ישבת, אמרת
0: אתה יושב
2: לעד כתב פלילי. זאת אומרת, במדינת ישראל יכולים להיות רגועים שכל דבר שיש בראש שלך, גם בחלומות, המדינה יודעת.
1: מי שצריך לדעת.
2: רגע, לא שומעים אותך טוב, לא שומעים אותך טוב, אם תוכל לזוז שנייה כדי שישמע אותך יותר טוב.
0: כן, כן.
2: הנה עכשיו, מה אתה אומר? כי עכשיו שומעים אותך טוב, מה אתה אומר?
0: אתה מדבר, אם אני משדר,
2: לא שומעים אותך טוב, יניב.
1: יניב, אתה תוך כדי נסיעה?
0: אני בדיבורית, כן.
1: אוקיי, אז בגלל זה אנחנו פחות שומעים אותך טוב. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, יש פנייה, כבר קיבלת פנייה מנטפליקס, מכל מיני הפקות כזה, או תעופה בחקירה, אותה תוכנית שלימדה אותך איך לעסוק בהגעים?
2: אגב, לא צריך לשחקן שיגלם אותו,
1: הוא יצא, ברור, כן.
0: תקשיב, יש, אני לא יכול, אתה יודע, עם כל מה שקרה, אני לא יכול להתעסק עם הכל, כי גם אני צריך להיות בבית עם המשפחה.
1: ברור.
0: גם איתכם עם הצורת, גם זה. אז יש את גיסי אבי, שהוא בן אדם מדהים, איש אשכולות.
2: כן.
0: שהוא מטפל בכל הנושא.
1: בקיצור, יש לך סוכן, אתה טלנט, אתה תגיד לנו ככה, הבנו.
0: לא, חלילה, לא סוכן, אבל יש לי, זכיתי בגיסי.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב לי טוב טוב.
2: לא, הכי חשוב זה, אתה תחזור לביובית, או זהו?
0: אני חייב להריח קצת ביוב כל יום.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, כמובן שאחר כך אנחנו נדבר. תקשיב, כל מי שפונה אליך, הפקה, לא הפקה, אין פה ארוחת חינם. הבנת?
2: מה, לא הבנתי מה אתה אומר לו.
1: שידרוש?
2: אתה רוצה לעשות אותו מיליונר?
1: ברור, מגיע לו. הבן אדם הציל אותנו מאסון. אלוהים ישמור, אתה מבין, הוא והחברים שלו ארבעה. הצילו מדינה שלמה, היינו באבל עכשיו, אלוהים ישמור. היינו יוצאים למלחמה, אתה יודע, זה מטורף. אגב, הצלת גם כנראה את הקריירה של בנימין נתניהו. אתה קולט מה הוא היה צריך לקבל החלטה?
2: פעם התחלנו עם ערוץ 12.
1: לא, לא, אתה יודע, זה אמור, זה החלטה, ראש ממשלה ישראלי בפעם הראשונה, היה צריך לקבל, לתת הוראות עם F-16 לפיל מטוס שבו 178 ישראלים. אתה קולט מה זה הופך להיות?
2: תגיד, תנסה לחשוב, יניב, אתה מנסה לחשוב, איך ילילת המזל הייתה אצלכם במטוס? צד אחד, היה לך לשירותים, הילדה, צעקה, האמא צעקה. מצד שני, הוא הצליח לפתוח את הדלת של הקוקפיט. מצד שלישי, היו שם טייסים. אתה לפעמים חושב, רגע, היו צדיקים במטוס?
0: רק לפעמים אני חושב.
2: אתה יכול להסביר לי, אתה יכול להסביר לי איך הכל התחבר? מה היה שם? בורא עולם היה במטוס?
1: בדיוק.
0: אני אמרתי...
2: אתה איש מאמין, נכון? אתה איש מאמין.
0: אני מאמין, כן.
2: כן.
0: בדרך שלי, אני מאמין.
2: טוב. עזק. יניב. אתה איש מאמין בדרך הליכודניקית.
1: בדרך שלו.
2: רגע, אתה איש מאמין בדרך הליכודניקית.
0: לא,
1: אל תכניס אותה לפוליטיקה עכשיו, מה אתה רוצה פה?
2: מה קרה? תן לו שיגיד את האמת.
0: תקשיב, אנחנו כולנו משפחה, נכון שיצאנו מהמטוס כמשפחה גרעינית יותר, אחרי האירוע הזה, אבל כולנו משפחה אחת גדולה.
2: אבל התרגשת מאוד כאשר ראיתי את ראש הממשלה, התרגשת מאוד.
0: מאוד, מאוד, אני מעריך אותו מאוד על פועלו.
2: זאת אומרת,

0: והצלת לו את הקריירה.
1: זאת אומרת,
0: רגע, אלי, תן לו. הצלת לו את הקריירה.
2: לא הצלתי, הצלתי 174 נוסעים, תתמקדו בנושא.
0: ברור לנו, אבל הוא היה צריך לקבל את ההחלטה להפיל לכם את המטוס, אתה קולט?
2: ברוך השם, אז תבינו איזה, מה הכובד של התפקיד שלו, איזה משקל, מה הוא נוסע על הכתפיים כבר הרבה זמן.
0: מדהים.
2: איזה החלטות הוא מקבל, קצת צריך לפרגן. למנהיג שלנו כרגע, שהוא ראש הממשלה, שהוא בנימין נתניהו, צריך לפרגן לו על זה.
1: שרה דיברה איתך?
0: אשתו של ראש הממשלה, מה זה שרה? חברה שלך? אני לא מבין.
1: הוא מבין, ישר קלט את מה שאמרתי.
2: דרך אגב,
0: אשת ראש הממשלה.
1: איך אמרת את זה עכשיו?
2: אתה לא יודע מה קרה לי.
1: שפר.
2: שהתקשרת ומהמלחץ לא חזרתי. אז אמרתי, אנחנו יושבים בשולחן עם הילדים, אז אמרתי, יואו, שכחתי לחזור לברנו, ופתאום כולם צחוק, אבא, אתה אמרת את זה כאילו הוא חבר שלך. אמרתי להם, אבל מה אתם רוצים, זה השם שלו, מה אתם רוצים שאני, כי שכחתי למי לחזור, לא יודע.
1: אתמול קיבלת מהנשיא עוד גבורה, נכון?
2: כן.
1: איך זה, איך, כן, מה, כן, איזה... ספר לנו מעט.
2: קודם כל, אני מודה לו, אני מודה לו שהוא בכלל, אתה יודע, בחר בנו לכזה כבוד, בחר לתת לנו את הכבוד הזה.
1: היית עם הילדים?
2: הייתי עם כל המשפחה שלי, עם החיות שלי, עם אמא שלי, עם הילדים, עם אשתי, כולם היו. כולם היו, ובגלל זה נכנסתי.
1: בגלל זה מה?
2: כי זה אמר, אני אומר, בגלל זה, כשהייתי צריך להוציא כמה מילים, זה פשוט... היה בלתי, כמעט בלתי אפשר.
0: התרגשת.
2: התרגשות.
0: חיון זה טריפולטאי, נכון?
1: כן.
0: הלאה. אגב, שתדע, מי שמדבר איתך על הקו, אלי גם הוא טריפולטאי, רק שתבין.
1: קודם כל, הסקינן בעדה הקדושה.
0: מה?
2: רגע, יש צד שלישי, זה אני. שאלת אותי,
0: אלי ענה. לא, כי אני אגיד לך למשל, די חיון טריפולטאי, כי אלי הוא טריפולטאי, והוא הדבר הכי קדוש מכל דבר, זה טריפולטאי. אתה מבין מה הבאת לו עכשיו, איזה כבוד הבאת לו?
1: תמיד יש לנו כבוד.
2: אבל אני לא טריפולטאי, נשמע, אני לא טריפולטאי.
0: אז חיון אמרו לי זה טריפולטאי, אז מה אתה?
1: חלק. טוניזאי.
2: אמרו לך, כל אחד רוצה עכשיו להיות חיון.
1: טוניזאי.
2: אגב, עכשיו תשאל מישהו פולני, יגיד לך.
0: אז רגע, מה זה חיון?
1: טוניזאי.
2: מרוקאי.
0: אתה מרוקאי.
1: מה, זה לא טוניזאי?
2: אבל זה אותו דבר. אתה יודע, חלק יותר מפותחים, חלק פחות, זה אותו דבר.
1: איזה שיר אתה הכי הרבה אוהב לשמוע במרוקאי?
2: לא שומע
1: מרוקאית. לא, נניח שירים של... נניח שירים של המימונה, איזה שיר למשל אתה הכי הרבה כך עושה לך שמח בלב? אז אתה לא מרוקאי אמיתי.
2: יש הרבה שירים.
1: כן? מה, לא דיברת עם אמא שלך מעט במרוקאית?
2: אמא שלי מעיראק, אבא שלי היה מרוקו.
0: הבנתי.
1: ארץ ישראל האמיתי. תגיד לי, יניב, כשאתה... הילדים במיטה בלילה, אתה 11 בלילה, שומע את הוויכוחים בטלוויזיה בחדשות, את הבלגן בערוצים, אתה הולך ככה לחסות את הילד, מה עובר לך בראש?
2: אז טוב, קודם כל, הבן שלי די גדול שאני אלך לחסות אותו, אבל... מה שעובר לי בראש זה אנחנו מתעסקים בשטויות. באמת, אנחנו מתעסקים בשטויות. אנחנו צריכים לחיות כאילו אין מחר, כי אנחנו לא יודעים מה מזמן לנו בעוד שעה גורל. ואנחנו נלחמים אחד בשני פה, בתקופה האחרונה, שזה דבר הכי גרוע שיש. באמת, הכי גרוע שיש. כי אנחנו בסך הכל, אנחנו עם אחד, עם קטן, אנחנו צריכים להיות מאוחדים, צריכים להתעסק בשטויות, צריכים להעריך אחד את השני ולכבד אחד את השני, ולא משנה מה הדעות ומה חושבים ואיזה מוצא ואיזה לא יודע מה ואיזה צבע, לא משנה, צריך פשוט מאוד לכבד.
1: כן.
2: זה הסוד גם במערכת הזוגיות, לא תכבד, לא תישאר נשוי, נכון?
1: יכול להיות שאתה תהיה קאוצ'ר. יניב, אתה תמשיך לטוס?
0: וואו.
1: יניב?
2: מה זאת אומרת?
1: תמשיך לטוס? תקח את המשפחה, תטוס, או שזה או לא תטוס יותר?
2: תראה, כל אחד יעשה, אתה יודע, כל אחד בבית יעשה את החושבים שלו, אם הוא רוצה לעלות על מטוס, ואם הוא יכול, אם הוא מסוגל.
1: מה אתה תעשה?
2: אני אטוס. אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך גם יותר מזה?
1: כן.
2: שלא רק שאני אטוס, גם אם ירשו לי ויתנו לי, אני גם יטיס.
1: וואו, תאמר לי, ותטוס גם בחברות זרות, או מעכשיו רק חברות ישראליות?
2: אני אטוס גם בזרות, אני רק אבקש לשוחח עם
0: הטייסים. אתה תעשה להם את הבידוק הביטחוני.
1: הדרך שלך לצאת מהכאוס ומהלחץ הנפשי, זה לקחת את זה לכיוון הבדיחות כל הזמן, אני רואה.
2: נכון, יפה, וואי, אתה יכול להיות קואוצ'ר, אתה חבל על הזמן.
1: לא, כי אני רואה ש... אז זאת אומרת, אז אתה יודע מה, אני באמת רוצה לשאול אותך, אפשר לקחת אותך שנייה לכיוון הפוליטי?
2: לא.
1: לא, הבנתי.
2: למה?
1: כי אני אגיד לך למה, כי אני אומר לך למה, כי אני אומר לך למה, יניב, אני אומר לך למה. אני ובאנו היינו השבוע בבית העלמין הצבאי, ואתמול היה לי פה תוכנית שעתיים עם אמא של סרן יוחאי חי גלם, השם יקום דמו, והיינו בבית העלמין בהזכרה של אירנה ברג'ל, השם יקום דמו. רק רציתי לדעת, כאחד שעשה מעשה שלהערכתי עודרות רבים ילמידו עליו, אם היה אפשר להכניס אותו, את כל הסיפור של המטוס הזה הייתי מכניס לנביאים כתובים, מה אתה אומר על ועדת חקירה?
2: אני לא רוצה להגיד.
1: הבנתי.
2: אני רק רוצה להגיד, אני רק רוצה, אני לא רוצה לחשוב אפילו מה עובר אם נגעת בשביעי באוקטובר, וזה מה שאתה מתכוון.
1: נכון.
2: אני לא רוצה לחשוב, על המשפחות ששקלו את היקירים שלהם, מה הם עוברים, אנחנו היינו, ומה הם עברו, אנחנו היינו בגיהנום הזה, אם תיקח את הכל כמצטבר, עד שהגענו לארץ כמה שעות, הם עברו את זה שנתיים, לא יודע, יותר, תקשיב, זה פשוט מטורף, אנחנו היינו בגיהנום הזה כמה שעות, ואני לא יודע, אנשים מאבדים את השפיות, איבדנו את השפיות, מה הם מרגישים, מה הם עברו, אימאלה, אני לא רוצה לחשוב אפילו, תראה.
1: אתה אומר אחדות, אנחנו צריכים אחדות.
2: קצת לראות את האחר, לשים את עצמנו במקומם, קצת לכמה שניות להבין מה הם עוברים, להזדהות איתם, לכבד.
1: יניב, אני אסכם את השיחה בזה, אשרי העם שהם בניו, שאתה אחד מבניו. תודה רבה לך
0: יניב. אני רוצה להגיד לך קודם כל שגם עיריית נס ציונה, וואו כמה גאווה, איך היא גאה בך. כולנו אוהבים אותך, גאים בך, תודה רבה שעלית לשידור, שבת שלום. אוקיי, אז אנחנו נצא עוד מעט להפסקה קצרה, לאחר מכן נמשיך לעסוק, אתה ניסית למשוך אותו לפוליטי, די הבן אדם, לא רוצה, מי שהכניס אותו גם לפוליטיקה שתדע, זה כל הטוקבקיסטים, כל הקוכמולוגים.
1: גם אני וגם אתה כולם מקבלים את הלקט של כל מה שנאמר במדינה,
0: נכון?
1: שנינו יושבים שעה בערך במשך היום וקוראים את זה, חלק קוראים את זה בשירותים, חלק קוראים את זה במשרד, אנחנו מקבלים את כל הלקט. רק השבוע אנחנו אמרנו פה אני ואתה משהו, כשהעליתי את אלון אלרועי לתוכנית הפרלמנט, הוא דיבר, ואז דיברנו על השר אוחנה.
0: כן,
1: אז השר אוחנה כנראה קיבל את הלקט, ושלח לו הודעה, תודה רבה על מה שאמרת לי ברדיו 90. הבנת? זאת אומרת, כל חברי הכנסת, כל השרים...
0: כולם מקבלים היום, זה לא, זה כן.
1: אני יכול לומר לך על יניב, כל משפט שהוא אמר, אני יודע אותו.
0: ברור,
1: כי קראתי הכל, הוא מאוד סקרן אותי. לקחת את זה לשגרה...
0: אגב, זו חברה ישראלית שהמציאה את הדבר הזה, לאסוף לך הכל.
1: יפעת מכרזים.
0: כן.
1: לקחת את... אגב, הם מצטטים לרדיו כל, והם מוצאים מפה את הכל. לקחת את אותו לשגרה, לשאלות השגרתיות שהם שואלים אותו בערוצים, לכן לקחת אותו קצת מסביב.
0: אבל הוא בחוכמה לא הלך, לא ענה לך, לא רוצה לשמוע פוליטיקה. בן אדם היה כפסע מגיהנום. הוא אומר, לא, עזוב אותי.
1: למה? להגיד אחדות, זה לא נתן
0: להגיד. לא, אתה, אני יודע לאן רצה לקחת אותו. אוקיי, גם אני ניסיתי לקחת אותו, הצלת את הקריירה של זה, הבנתי שהוא לא שם, אז נסוגתי.
1: תראה, אוקיי. בנו, אם שנינו היינו באותה דעה, התוכנית הייתה משעממת.
0: לא, בסדר.
1: אז בתכלס, אתה איש ימין קיצוני.
0: כן.
1: ואני שמאל קיצוני.
0: כהנה.
1: וזה
0: לא ביחד. אוקיי, הפסקה קצרה.
1: ברור שזה סתם.
0: ברור. הפסקה קצרה, ואנחנו שווים אליכם.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות.

0: להרוויח!
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
20: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

0: אוקיי, שבתם אלינו אשר לתוכנית שלנו ברדיו 90 אחרי הרעיון המאוד מאוד מעניין שהיה עם גיבור ישראל יניב חיון. עכשיו במעבר חד אנחנו מעלים על הקו את השר אלי כהן, שר האנרגיות וחבר קבינט מדיני ביטחוני. בוקר טוב כבוד השר.
1: בוקר אור
0: ברלו. נמצא גם על הקו באולפן יותר נכון אלי אורגד.
2: בוקר טוב בוקר שר.
0: אנחנו דווקא רוצים להתחיל איתך, אנחנו יודעים שזמנך מאוד מאוד קצר, אבל אנחנו רוצים להתחיל איתך עם הרעיון המאוד מאוד מדהים שהיה אתמול אלוף במיל אבי גיל, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה.
2: מה כל כך מדהים, לומר את זה שבועיים לפני הבחירות, מה כל כך מדהים?
0: תן לי רגע לשאול אחר כך, תגיד את שלך. מה התגובה
2: תגיד
0: הראשונית?
2: תגיד רעיון, לא צריך להגיד מדהים.
0: מה הרעיון, מה התגובה שלך?
1: התגובה שלי שאדם שהיה עבד יחד עם ראש הממשלה הופך להיות שחקן פוליטי נזכר לעשות רעיון שבועיים לפני הבחירות. אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שאומר אבי גיל ברעיון, לא הייתה שום התראה לראש הממשלה, כלומר הוא שובר את כל הפייק שניסו לומר במהלך השבועות האחרונים, וזה מראה אני חושב את הדברים האלה שעצמם. איזה דבר בדיוק ראית שם ברעיון חוץ מרעיון מאוד אישי עם שום דבר שהוא לא חדשותי?
0: מה זאת אומרת, כמה פעמים שהתריעו לו ראש השב"כ שהוא אמר לו עוד לפני שבוע אוקטובר במהלך הרפורמה המשפטית, המהפכה המשטרתית, כל אחד ייקח לכיוונו, שאמרו לו, שראש השב"כ אמר לו, תשמע, אנחנו יש לנו התראה מאוד מאוד חמה למלחמה, האויבים נערכים למלחמה, שעשר פעמים הציעו לראש הממשלה לחסל, לבצע סיכולים ממוקדים. עזוב את זה, השר איתמר בן גביר שהוא אמר, רבותיי, כמה ימים, כמה שבועות לפני המלחמה, צריך להמשיך בסיכולים הממוקדים. וזה לא חדש. אני עוד לא מדבר איתך על הפרוטוקול, שיפוץ הפרוטוקול, אני לא מדבר איתך על קטרגט, אני מדבר איתך רק ספציפית על זה שהיו התראות כלפי ראש הממשלה, וראש הממשלה לא פעל לפי התראות האלה.
1: ברנו, אני מוכן לשלוח לך בדיוק את הרעיון, שאומר בדיוק הפוך ממה שאתה אומר עכשיו, שלא הייתה התראה. יתרה מכך, אני הייתי חבר בקבינט הביטחוני מדיני. אמרו אותם גורמי ביטחון, שחמאס מורתע, שאין לו שום כוונה לפעול, שצריך להמשיך בתמריצים כלכליים. ונשאלת השאלה, כפי שאתה, ולכן מה שאני אמרתי, זה ציטוט ואני יכול לתת אותו. אבל בוא נניח לרגע שהייתה התראה, ואבי גיל הוא המזכיר הצבאי,

0: אז אם הוא המזכיר הצבאי שנמצא בקשר עם צה"ל, והייתה התראה, מדוע הייתה הדממה? מדוע לא היה תגבור כוחות? מדוע השבק לא היה שם כמה ימים לפני, או בשתיים בלילה? מדוע אבי גיל, שיודע את כל הדברים משעה שתיים בלילה, בדוח מפורט של 3:50 לפנות בוקר, מחכה יותר משעתיים לדבר עם ראש הממשלה? אלה השאלות הנוגבות שבהחלט צריך להיות.
1: אז לכן גם הכי חשוב להקים פה, בבקשה.
0: אני רואה את הדבוסתנות שהייתה של אבי גיל ושל ניצן אלון, שמה אמרו לנו? הם הציעו לנו בתור גנרלים בצבא להיכנע, וטוב עשה נתניהו שלא נכנע, שאנחנו פעלנו. הרי הם אמרו לא להיכנס לרפיח, שם חוסל סינואר. הם אמרו, למה צריך את ציר פילדלפי? מה מקודש בציר פילדלפי? ששם אנחנו באים ומונעים את ההברחות. גם גורמים באופוזיציה עכשיו, אחרי השביעי לאוקטובר, אחרי אותו יום קשה שהיה לנו, הציעו לא להיכנס ללבנון ולא לפעול. ולכן היום אפשר לומר בגאווה, מדינת ישראל היא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. לא בכדי.
2: כן, אבל השר אלי כהן, אבי גיל גם על... השר אלי כהן, אבי גיל גם מלא טענות בדבר שינוי רשמים בפרוטוקולים. זה נראה לך הגיוני?
0: אני אומר, אם אבי גיל היה וראה איזה שינוי בפרוטוקול, למה הוא חיכה שבועיים לפני בחירות? למה הוא לא אמר את זה בשידור חי? ואם יש לו...
1: א', לא חיכה, שר אלי כהן, הוא לא חיכה, הוא הגיש תלונה במשטרה, ואתה יודע, אתה יודע שגם ברוורמן גם הוא וכולם נחקרו. אבל אני רוצה לשאול אותך, כי אני אגיד... אבל אני אגיד לך מה הוא אמר.
0: סליחה, ברשותך. איזה שינוי בפרוטוקול היה שלפחות אני יודע ומכיר, ואני מניח שכלל עם ישראל, שראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, משנה את שעת העיקון, אם אני לא טועה, משעה 7 ל-6.29.
1: לא, משעה 6.29 ל-6.40.
0: ל-6.29.
1: כן.
0: ועושה זאת בכתב יד, כלומר לא, אתה יודע, נכנס למחשב, עושה זאת על מנת לדייק את הנתונים ואת העובדות לאשורם. אז אנחנו רואים שלא מיני ולא מקצתי, אנחנו, אתה יודע, בזמן שאנחנו עומדים בדיוק עוד 2.5 מהר, צריך לראות גורלית מאוד.
1: אבל אני אגיד לך למה אומר אותו המזכיר הצבאי, למה דווקא שבועיים לפני הבחירות? כי הוא אמר, במשך 3 שנים בעצם, מאז שנתיים, חיכיתי וחשבתי שכל מה שכתבתי בכתב ידי בזמן אמת, זה אגב, זה מנקודת מבט שלו, כן? מה שהוא ראה, מה שהוא שמע, חשבתי שאת פה תוקם פה ועדת חקירה ממלכתית. ראיתי שוועדת חקירה ממלכתית לא עומדת לקום, לכן אמרתי, הציבור צריך לדעת ולשמוע, לפחות מנקודת מבט שלי כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה. מה אתה אומר על זה?
0: מה שאני אומר על זה, שהדברים בהחלט צריכים להיחקר, אבל אותם גורמים בשמאל, שאבי גיל וניצן אלון נמנים עליהם, רוצים ששופט עמיד הוא זה שיקבע את הרכב הוועדה. ואני רוצה שהרכב הוועדה שיקבע יהיה הרכב לא פוליטי.
1: ממשלתי, כלומר. אם זה לא פוליטי, אם זה לא ממלכתי, לא. אם זה לא ממלכתי, אז זה ממשלתי.
0: נכון. אני רוצה שהרכב יהיה לא על ידי גורמים שמזוהים עם הימין, ולא גורמים שמזוהים עם השמאל. כי זאת
2: הדרך... הסכמה, בהסכמה של כולם.
0: שבה המסקנות יהיו והתקבלו.
2: קבלו על כל העם, לא על חלק.
1: כלומר, לא התרגשת כל כך מהרעיון, 50 דקות של רעיון אתמול, לא כל כך התרגשת.
2: לא רק לא התרגש, הרבה לא התרגשו.
1: אה? בוא'נה, היום אלי הפך להיות דובר שלך, רק שתדע.
2: לא הפכתי להיות דובר שלו, מי שבא שבוע שבחץ לפני הבחירות, ומוציא לג וכלס, ואומר ראש הממשלה וראש הממשלה, הלך 3 שנים לדבר על זה. מה אתה מדבר
1: שבוע? הוא לא יכול לדבר.
2: זה אחד שבא להשפיע על הבחירות.
1: הוא לא היה מדהים.
2: אבל השר יגיב, אני לא צריך להגיב בשביל השר, אגב, השר יודע להגיב יותר טוב ממני. כן.
0: אני באמת רואה את אותו רעיון מביך, אתה יודע, שעם כותרות לפני ומהאר יצא אכבר. עוד אפילו המחתומה.
1: אוקיי, עכשיו נלך לפוליטי. סגרנו את הפינה הזאת. פוליטי. תגיד, אני רואה שאתם הולכים על הראש של וינטר, מה, כדי כך אתם מתרגשים ממנו?
0: קודם כל, אחד, אנחנו מרחים שוינטר לא עובר את אחוז החסימה. ערב סגירת הרשימה.

0: במזימות הכנסת, הוצא לוינטר הצעות מאוד מפליגות.
1: כמו?
0: בוא תקבל שריון ברשימת הליכוד, בוא תהיה שר, נרשב בעזרת השם נרקיע.
2: שר הביטחון?
0: לא, לא בדיוק איזה שר, אבל כמובן, אתה תהיה בתפקיד בכיר סביב שולחן הממשלה. וינטר בחוסר אחריות בחר לדחות את כל אותם הצעות ולסרב להן. לפי הערכה שלנו, וינטר, יש לו סיכום מוקדם עם ליברמן, לקחת קולות מהימין, כפי שעשה בנט, ולפעול להקמת ממשל אחרת, שאינה ממשלת ימין. וגם סטטיסטית אנחנו רואים שכל מי שנמצא בסקרים על 4 מנדטים, ובחלק מהסקרים לא עובר את אחוז החסימה, בשורה התחתונה לא יעבור. אנחנו רואים את זה גם היסטורית, אורלי לוי שהתחילה עם 8 מנדטים לא עברה, ופייגלין עם 6 מנדטים לא עבר, וכן הלאה. ולכן מי שמצביע לוינטר, זורים את הקול שלו לפח.
3: אז מה, מצביע שוינטר זה לא אנשי ימין, זה אנשי מרכז?
0: בדיוק ככה, בדיוק ככה. וינטר לא מביא אף קול אחד, לא אלי. וינטר, כל הקולות שלו מהימין. הוא לא מביא שום קול.
3: אז
0: לא
3: את
0: מהאמריקה,
3: אז השר כהן,
0: לא, וינ... לא, לא מהשמאל, ולמעשה הוא שורף קול.
3: כן, אז, אז, אז תסביר לרגע את...
0: הוא לוקח מנדט 2 שלנו ושורף, וזורק אותם
3: אז, לך. אז, אז בעצם את וינטר אתם מדחיקים, דוחפים החוצה, את בן גביר אתם לא מתייחסים לו בכלל, ואתם כל הזמן עם סמוטריץ'. תסביר לי את ההיגיון.
0: אני קודם כל אחד עם הליכוד, אני בדיוק יוצא עוד שעה לסיור בפתח תקווה, ואני שם, אנחנו
3: נקורא... פתח תקווה אוהבים אותך מאוד, בכלל בליכוד אוהבים אותך מאוד.
2: מה זה מקום ראשון בפריימריז, תשמע?
0: כן, גם בנתניה.
2: גם בנתניה.
3: בכל... אני הייתי עד שקיבלו את אלי כהן באחד מהאירועים לפני הפריימריז.
2: פה?
3: והיה בקבוקיין שהיה כתוב אלי כהן.
2: וואלה.
3: כן.
2: שמה, אני חושב שאחרי, אם אתם תקימו את הממשלה, אתה צריך להיות הייתי שר חוץ, שר אנרגיה, שר המודיעין. נשאר לך להיות שר הביטחון, ולהתמודד על הרשות המפלגה, אחרי שבנימין נתניהו יסיים.
0: ברנו, אני קודם כל אעשה את הכל שב-27 לאוקטובר, יום שלישי פעמיים, כי טוב עוד 2.5 בעזרת השם לנצח. אני גם חושב על תפקיד שר האוצר, שגם תפקיד, אני יודע גם
3: הוא בא מעולם הכלכלה?
0: לטפל בכלכלה, לטפל בצמצום פערים, לסייע לזוגות צעירים בנושא של רכישת דירה. אני שמח שמבקר המדינה אמר שהמשרד שעבד הכי משמעותי בשבירת מונופול בקדנציה האחרונה היה משרד האנרגיה, עם המונופול ששברנו של שוק החשמל, ופרסמנו בדיוק השבוע שכבר יותר מ2 מיליון מאזרחי ישראל עבור חברה בחסר.
3: אבל עדיין בנימין נתניהו, אבל עדיין, השר אלי כהן, עדיין בישיבת הממשלה, ראש הממשלה לא אמר לך את מה שהוא אמר על המנהיג שלך לשעבר, כחלון, כחלוניזם, הוא לא אמר כהניזם, תעשו כמו הכהניזם, הוא עדיין לא אמר את זה, לא הגיע הזמן שיגיד, חסכת לאנשים, כל מי שעושה את השינוי שלו בחשבון חשמל יכול לחסוך בין 700,000 שקל, הוא עדיין לא אמר את זה ראש הממשלה.
0: אבל ראש הממשלה במסגרת אותה רפורמה אכן פרגן ואמר שזאת רפורמה אדירה. אגב, זאת הרפורמה השנייה בגודלה אחרי רפורמת הסלולר, וגם ההנחות ילכו ויגדלו לאורך זמן, ושאני יודע שגם משפחה שתפרוטה בכיס חוסכת בשנה 1,000 שקלים, 2,000 שקלים נטו בשנה.
3: נכון.
0: כי זה עושה טוב, והנה יום שישי שיקנו יותר לבית, יותר לילדים. זה מחמם את
2: זה. אבל תפקיד משרד האוצר הוא מלכודת, אתה יודע, מלכודת דבש.
0: נכון.
2: ואתה בכל זאת אתה רוצה את זה.
0: כן, כי תראה...
3: לא נראה לי שהוא רוצה להישאר 30 שנה בפוליטיקה אלי כהן, הוא בא מעולם העסקים אגב.
0: תראה, אני יכול להגיד לך, ברנו, אני באתי לפוליטיקה, והמשפט הראשון שאמרתי מעל דוכן המליאה, היה המשפט ממסכת אבות.
3: כן.
0: גם מאין באת.
3: השאלה, אתה יודע, הדבר הנוסף, שר אלי כהן, הדבר הנוסף שנאמר שם בפרקי אבות, זה דיין מאין באת ולאן אתה שוב. השאלה היא אם תרצה לשאוף להיות ראש ממשלה או לשוב לעולם העסקים הפרטי.
0: ביום שאחרי ראש הממשלה אני אשוב.
3: כן, וואו, בשיא המתח, שיא המתח, חבר'ה,
2: ביום שאני חייב לשם שלה.
3: שיא המתח.

0: וואו, נראה לי השבק נטרל.
1: כן, כן, כן, בדיוק. זיני נטרל.
0: יאו.
1: טוב, אוקיי.
0: וואו, עכשיו נתת לו זמן לחשוב.
1: כן, אז זהו, היה בדיוק, בדיוק רצה להגיד את זה, אנחנו נעשה.
0: תעלה אותו.
1: כן, אנחנו ברור, איזה שאלה.
0: לא יאומן.
1: ביום שראש הממשלה, מה? מה? שימו לב, השר אלי כהן, קודם כל, חזרת אלינו, השר.
0: דעת מאין באת ולאן אתה הולך, ואני שינתי את זה לאן תשוב. כן.
2: אפשר, ברנו, איזה משהו ככה...
0: לא, לא, תענה לנו...
2: אני לא יודע מה, אתה יודע, שקשור אליך ואליי?
0: לא, ברנו אמר שהשיחה נותקה בגלל שהשבק לא רצה שתגיד שאתה רוצה לרוץ לרשות הממשלה.
2: לא, לא, לא, לא, לא. אז אני רק רוצה להגיד שאני אבא מאוד גאה, שהבת שלי מקבלת קצינה מצטיינת, ומי
0: שנקראת
2: אותה הצטיינות, זאת אחות של ברנו תגליה, שהיא קצינה בכירה.
0: בראבו, בראבו. נכון, נכון, נכון. נכון, בראבו.
1: לא נוכל להגיד בדיוק איפה משרת את הבת של זה, אבל בתפקיד מסווג נגיד.
0: במדינת ישראל, ידי השרים, ידי חברי הכנסת, כולם קרבים, כולם לוחמים, כולם טובים. כל הכבוד.
1: אבל אמרת ביום שבו ראש הממשלה, ואז השיחה נותקה.
0: השאלה, אנחנו יודעים לאן אתה הולך.
2: היום אחרי ראש הממשלה, השמיים הם בגבול, ביום שאחרי, כמובן.
1: כן.
0: מה ביום שאחרי?
2: ביום שאחרי ראש הממשלה, השמיים הם הגבול, אבל עכשיו אנחנו...
0: השמיים הם הגבול, הבנתי. זאת אומרת, אתה מקבלן גבוה. מקום ראשון בפרמרי של הליכוד, אהבת אנשי הליכוד, כל מקום שהלכת כיבדו אותך כל כך הרבה, זאת אומרת, אתה גם לא רואה כאלה מועמדים רציניים שיכולים להתמודד מולך לרשות ממשלת ישראל. בעתיד, בעתיד, רק אחרי שביבי יחליט שהוא פורש, הבנו? רק אחרי שביבי יגיד שהוא פורש, כן.
2: יש לנו מעמד מצוין וכולנו מאוחדים סביב ראש הממשלה.
0: אני רוצה לשאול אותך כשר האנרגיה.
2: בבקשה.
0: האם אנחנו, האם ישראל ערוכה לתרחיש של פגיעה ממושכת במתקני האנרגיה, באסדות הגז, בתשתיות החשמל?
1: כי האיראנים מתחילים לעשות קולות.
0: ובזמן מלחמה אזורית, כי ראינו שטראמפ פינה את הדלקנים שלו וכו' וכו'. האם אנחנו במדינת ישראל ערוכים לנושא הזה?
2: התשובה היא חד משמעית, כן. ראינו את זה גם לאורך השנתיים של המלחמה. היו כבר ניסיונות לפגיעה במתקני אנרגיה. היו גם נפילות בבתי הזיקוק. היו מקרים שגם נאלצנו להדמים את כל אסדות הגז בעת ובעונה אחת. בתי הזיקוק גם הם לא פעלו, אחד כתוצאה מפגיעה, אחד כתוצאה מתקלה טכנית. ולמרות הפגיעות, אגב, גם נציין שלצערנו 7 עובדים חיוניים, 4 עובדים של חברת חשמל ו3 עובדים של בתי הזיקוק, נהרגו בזמן עבודתם. לצערנו, משק האנרגיה תפקד ללא דופי, ולא היה חסר חשמל לאזרחי ישראל, ולא גז, ולא מים, ולא דלק, אפילו לא לשנייה אחת, ולכן היינו מוכנים בעבר, הוכחנו זאת, הוכחנו שיש על מי לסמוך, וכך יהיה גם בהמשך.
0: יוקר המחיה בנושא האנרגיה, אתה יכול להילחם בו, לעשות את מה שעשית בחשמל, למשל, יותר בדלק, אתה יודע, חברות שיש להן, אומרות ש... המחירים של הדלק עולים בצורה בלתי הגיונית, עוד מעט אנחנו נכנסים לחורף, חימום וכו' וכו', אז חסכת 1,000 שקל בחשמל, הם ישלמו את זה בנפט או במשהו אחר.
1: בדלק.
0: בדלק יש אפשרות לעשות משהו כדי להקל על העם.
2: קודם כל, אנחנו הגדלנו את עיקר האנשים מחממים את הבתים לרוב עם חשמל, והגדלנו גם את ההנחה לקשישים, את ההנחה למוגבלים בחשמל, שזה מעבר לרפורמה שאנחנו עשינו, ואני שמח שעשינו.
0: קשישים האלה יודעים בכלל שאפשר לעבור לחברות אחרות ולחסוך בחשמל, לחסוך בכסף? הבערתם להם? הבערתם למשל בשפה הרוסית, בשפה האמרית? הבערתם להם שאפשר לעבור לחברות אחרות?
2: כן, אנחנו עושים בכל המגזרים, עושים גם למגזרים של חרדים, גם למגזרים של דוברי המערית ורוסית וכן הלאה. בהחלט עושים את זה הכל.
0: ואתה מרוצה מכמות האנשים שעברה ממקום למקום?
2: אני חושב שמעטים האמינו שיותר מ2 מיליון, 20% מאזרחי ישראל, ינצלו את הרפורמה הזאת, והיד נטויה, וכל חודש יותר מ100,000.
1: מדהים.
0: אז זה באמת רפורמה מדהימה.
2: עושים את המעבר.
0: אז רגע, אז אני יכול לראות חיסכון, תוכל לחסוך לציבור למשל בדלק, באנרגיה?
2: תראה, מחיר החשמל כן, מחיר הדלק עצמו הוא מחיר בינלאומי שנקבע לפי מחיר הנפט, על זה אין לנו השפעה.
0: אבל למדינה יש הרבה כסף, יכולה קצת להרגיע.
2: נכון, על מה יש לנו השפעה? יש לנו השפעה על המס שמוסיפים לדלק, זה יש השפעה על המדינה,

0: על מס הבלוז זה נקרא.
1: נכון.
0: ועכשיו אנחנו הורדנו חצי שקל על מנת להקל על האזרחים. וזה בכלל דבר שצריך לבדוק אותו באופן קבוע.
2: תגיד, יש לא מעט בימין חוששים מכך שבעצם בסופו של דבר ראש הממשלה כל הזמן הכריז על זה שבכוונה שלו להקים מפלגה לאומית רחבה ככל האפשר, בין השורות מדברים אולי חיבור ביניכם לבין אייזנקוט.
0: אנחנו רוצים להקים ממשלת ימין, וכמובן נשמח שמפלגות נוספות ציוניות הצטרפו לממשלה בראשות נתניהו. אני רוצה לומר לך שגם אין בזה חדש. אנחנו לא פסלנו לאורך השנים מפלגות ציוניות אחרות. הם פסלו אותנו. הם אמרו לא נשאר, הם לא אמרו שלא ישבו עם בן גביר וסמוטריץ', הם אמרו שלא נשאר עם הליכוד וראשות בנימין נתניהו. אנחנו עושים את הכל להביא 61 מנדטים, וגם כשבעזרת השם להביא 61 מנדטים ואף מעבר לכך, מי שיוצא להצטרף לממשלה שלנו, על בסיס קווי היסוד, שתשמור על הזהות היהודית של המדינה, שתמנע הקמה של מדינה פלסטינית, שתדע לעשות רפורמות במשפט שיחזקו את המשילות ואת הדמוקרטיה, יוכל להצטרף.
2: אוקיי, השר אלי כהן, שר האנרגיה, חבר ועדת קבינט ביטחוני מדיני, אנחנו מאוד מודים לך, שבת שלום.
0: תודה לכם.
2: ונשתמע.
1: שבת שלום. בוא תאמר את האמת, שר אלי כהן הפתעת הליכוד, איש חכם, איש נבון, בא מעולם העסקים, מכיר את מערכת העסקית במדינת ישראל, עשה המון בעולם העסקים הפרטי, בא לתרום יותר מאשר לדאוג לביתו, כי לביתו הוא דאג, הוא בא לתרום לעם ישראל. ראש הממשלה מאוד מכבד ומאוד מעריך אותו, השר כחלון הביא אותו בהתחלה יחד עם הסיעה שלו כולנו, עם מפלגה שלו כולנו. לפי איך שאני הסתובבתי לפני הפרמריס בסדרונות הליכוד במקומות האנשים שמצביעים בפרמריס, יש לו אהדה רבה. יכול להיות שזה נובע מזה שהוא לא מפספס שום ברית, שום בר מצווה, שום חתונה, שום יום הולדת של שום חבר מרכז, אבל יכול להיות שזו הפוליטיקה של 2026.
2: אני חושב שמלא חברי כנסת מהליכוד יודעים לעשות את מה שאמרת, למעט כמה מהם, אבל אני חושב שהוא בכל משרד שהיה בו, בעיקר בשר האנרגיה, הוא נגע, הוא עשה רפורמות שבסוף זה מגיע לכל ישראלי בכיס שלו.
1: תראה, אבל הוא לפחות עלה לשידור ודיבר ושאלת אותו את כל השאלות שאתה רוצה ללא כחל ולא סרק, וענה לך על כולם מול השר בן גביר, שכנראה פוחד לעלות לדבר ברדיו.
2: כן, בן גביר, אולי הוא בלחץ, אולי אני לא מבין.
1: הוא לא בלחץ, הוא פוחד, כי הוא יודע ששאלת אותו שאלות הקשות, אבל בן גביר.
2: אז בן גביר לא עלה, אני מאמין שהוא יעלה מתישהו פה.
1: לא יודע אם הוא יעלה, יכול להיות שהוא גיבור עם תנינים, הוא לא גיבור עם מעיינים.
2: אנחנו לא נרפה, גם בנט שהיה פה ראית, קיבל שאלות קשות מאוד, לא דילגנו. כל פוליטיקאי שהיה פה, אנחנו, אין, ניתן להם הזדמנות.
1: כבר עברתי את כולם, יום אחד עליתי פה את השר דרעי לרעיון, זה היה בצהריים, ואז כששאלתי אותו שאלות קשות, אמר לי, אבל שמעתי שאתה רדיו חברתי, מה אתה שואל אותי שאלות כאלה
2: נכון,
1: קשות?
2: נכון, לא אשכח את זה.
1: אמרת, בחייך, לך תלמד מסכת גיטין. לך תלמד מסכת גיטין, יותר טוב. אל תגיע בכלל לקידושים, כי לא מגיע לך. אותו דבר אני אומר לשר בן גביר, תבוא, תדבר כמו כולם, תאמר את מה שאתה חושב, תקבל את השאלות הקשות שלך, ואם אתה פוחד, אז אל תעלה. אז תדע קהל המאזינים והמאזינות. שאולי בן גביר פוחת, הוא גיבור עם תנינים.
2: תגיד, לגבי אלי כהן, אתה חושב שהוא באמת, באמת, אחרי עידן נתניהו, הוא ירוץ ראש בראש מול מירי רגב?
1: אני חושב שהליכוד אחרי עידן נתניהו לא בטוח שישאר ליכוד. אני חושב שהליכוד היום זה ביבי נתניהו או אייזנקוט.
2: המותג ביבי זה יותר מהליכוד
1: התאומי. תראה, במפלגת העבודה, אחת הסיבות לקריסתה של מפלגת העבודה, היום היא אחת הדמוקרטים, זה לא מפלגת העבודה שאני מכיר.
2: מפלגת העבודה סיימה את שלה אחרי אוסלו.
1: אבל דמוקרטים היום זה לא מפלגת העבודה, דמוקרטים היום זה סניף של...
2: זה איכות של מרץ וזה.
1: זה סניף של... זה מרץ. אבל אתה יודע מה, אפילו יותר קיצוני ממרץ. אפילו מרץ שלומית אלון לא הייתה קיצונית כמו יאיר גולן. וזה לא מפלגת העבודה, אבל אם נשענים על התקציבים של מפלגת העבודה, על הבסיס של מפלגת העבודה וכו' וכו', וזה לא מפלגת העבודה, זכרת, זה לא מפלגת העבודה, ואני בא ממפלגת העבודה. הליכוד ידע להחכים וידע להבין שלא מדיחים מנהיג כמו שמדיחים מפלגת העבודה כל הזמן. תמיד מפלגת העבודה...

0: הדיחו את המנהיג. לא הצלחת, לא הצלחת.
1: ביום שבו נבחרת ישר.
0: בוועידה למחרת הדיחו אותך. בנימין נתניהו יצר לו מעמד.
1: הוא ידע, הוא למד מהטעויות של האחרים.
0: אני אמרת, כן, הוא יצר
1: מעמד. והוא לא גידל סביבו, מי ש... כל מי שאיים עליו.
0: לא שהוא לא גידל, כל מי שגדל, הוא ידע להוריד אותו.
1: כן.
0: לא גידל, זה
1: לא, יש כאלה...
0: גדלו, ידע להוריד אותם.
1: לא, יש כאלה פוליטיקאים, דוגמה, לא, אתה יודע, לוקחים חסות, מגדלים מישהו, עד שזה מחליף שלי וזה. אצלו אין כזה דבר, אין.
0: בנימין נתניהו זה איש של בחירות. לפני בחירות בכלל הוא מתייחס לאף אחד. שלושה חודשים לפני בחירות הוא מתייחס לכל זף חותם. הוא עשה את זה בנתן, הוא עשה את זה בכל מקום. זה איש כזה שזה המומחיות שלו. כאשר עידן נתניהו הסתיים בליכוד, הערכה שלי שהליכוד יחזור ל-12 מנדטים.
1: במרכאות כפולות מכופלות יש שם מלחץ דמים. מי ייקח את המושכות, מי יוביל. יש כמה שמות שהם רואים את עצמם כמועמדים טבעיים שמחליפים. אני לא מדבר אלה שם בחוץ, כמו יוסי כהן.
0: אבל זה היה גם בפלגת העבודה והם לא שרדו. אבל זה היה בפלגת העבודה והם לא שרדו. ואז צצו כל מיני אנשים מליגה.
1: רגע, איך הגענו? אנחנו מדברים על פוליטיקה שיש לנו פינת פרשני ספורט.
0: אבל אמרת שאתה רוצה שאני חרב לך את הספורט, אז אני מחרב אותו.
1: לא, אמרתי לא. אני בפתיח אמרתי, אנחנו נעשה הכל.
0: שמעתי אותך באוטו, זה לא יפה.
1: רגע, פודי על הקו, תגיד, פודי.
0: פודי, זה נראה לך יפה, פודי.
1: איך אתה נותן לזה שהוא מחרב לי את התוכנית?
0: פודי, זה יפה לך שכל תוכנית הוא אומר, אלי מחרב לי את הספורט. אני רוצה להבין דבר אחד. פודי, אתה איש חכם, נבון, משכיל, יש לך תואר בווינגייט, ווינגייט שאנחנו לומדים פוליטיקה, נכון? יש לך תואר בווינגייט, מה הקשר של הספורט לתוכנית כזו רצינית? מה הקשר של קסטין, שנדבר עליו עכשיו? מה הקשר של סגל? מה?
2: אז אני אגיד לך, תמיד שיש רצינות,
0: כן.
2: צריך טיפ-טיפה להפיק את המתח, ואת המתח אתה יכול להפיק רק במשחקי כדורגל.
1: ואם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי, לב-ליבה של התוכנית, זה פינת פרשני הספורט.
0: לא, אבל אני רוצה לשאול אותך
1: שאלה. כל השאר, אתה יודע, עושים מה שנקרא בילד, עושים בילד, רגע, אלי, אלי, כל הפוליטיקאים, זה הבילד-אפ לפינה הזאת.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, איך קוראים לפרשן הזה, שהיה פעם מאמן כדורגל, שהיה בא עכשיו פרשן תבחרת ישראל,
1: אלי, אלי, אלי,
0: אלי גוטמן. אלי גוטמן. אתה יכול להסביר לי מה זה קבוצה קומפקטית?
2: אלי, אתה גונב לי את כל הרעיונות, אני רואה.
1: למה?
0: אתה יכול להסביר לי מה זה קבוצה קומפקטית,
1: הכוונה.
0: תסביר לי, תסביר לי, תסביר לי מה עבר לו בראש לאדון, איך קוראים לו?
1: אלי גוטמן, הוא גם מדגים,
0: שהוא אמר לך, שהוא אמר בשידור, זו לא קבוצה קומפקטית.
1: תסביר.
2: תראה, אני אסביר לך משהו כזה. אני הרי דיברתי איתך השבוע, אלי, ואני אגיד לך, כדורגל...
0: אגב, הרן, מי שאמר לי את זה, זה פודי, לא אפשר לקחת לו. זה הוא עולה על כל המשפטים המיוחדים, רק שהיה שבוע נפגשתי עם פודי לשיחת רקע לגבי משהו.
1: לא, הוא דיבר על זה בפרשנות שלו בערוץ הספורט.
0: יש עוד דיון בבית משפט עם סגל, אז ישבתי עם סגל, עם פודי להסביר לו, אז אמר לי, תגיד, אלי, מה הרעיון הזה של גוטמן שאמר קומפקטית עכשיו ידקתי את זה לפה? נתתי לך את הקרדיט, נתתי לך את הקרדיט, כן.
2: לא, הכל בסדר. תשמע, כדורגל זה משחק שהתחיל מפשוטי העם. אתה יודע מה, כל בעלי התארים שיש למיניהם, דוקטורים, פרופסורים, שמגיעים לאצטדיון כדורגל, הם מתנהגים כאחד העם, כהכי פשוטים.
1: נכון.
2: אבל מה קרה?
0: יש לך שופט בית משפט עליון שמגיע למשחקים של מכבי נתניה.
2: נכון, אז...
1: מי זה?
2: מה קורה?
0: אני לא יודע אם ציבור תרגיש, שהציבור יסתכל בי.
1: אוקיי.
2: הפרשנים רוצים להראות לקהל מאזיניהם שהם כאילו נאורים, מלומדים, אז הם ממציאים כל פעם איזה משפט.
1: פודי, משחק כדורגל, תשמע, פודי, משחק כדורגל והשידור כדורגל זה שואו, זה ביזנס. אוקיי, אתה צריך בסוף להחזיק את הצופים בבית. אתה מבין? אז אתה צריך להביא לאנשים שיודעים לתת שואו. ו...
2: בסדר, אבל נכון, אבל אם אתה בא בשפת הכדורגל הפשוטה של העמך, מה שנקרא,
1: כן.
2: ואתה אומר להם, בוא בינינו, אני אומר לך עכשיו, בוא אם אני שואל אותך, מה זה כדורגל קומפקטי? מה זה? מה זה המילה הזאת קומפקטי לכדורגל?
0: בוא נחייב להבין מה זה קומפקטי, אני רוצה...
1: רגע, הכדורגל קומפקטי זה אומר, אני הבנתי אותו שיהיו קרובים אחד לשני, קרובים אחד לשני. ככה הבנתי אותו.
2: בסדר, אז תגיד לי, מה זה קומפקטי? בסדר, אני לא יודע איך הוא הביא, קומפקטי, שמומפקטי, אז תגיד, חבר'ה, צריך לשחק משחק עם צירוף יותר אחד קרוב שני, עולים ביחד, חוזרים ביחד.
0: רגע, אני שאלתי את ה-GGPT, מה זה כדורגל קומפקטי, הוא חושב כבר חצי שעה. באמת, שאלתי את ה-GGPT, מה זה כדורגל קומפקטי? ברנו, הוא חושב כבר חצי שעה.
1: מה?
0: הוא כותב לי ווקינג. רגע,
1: אלי, אני לא מבין אותך, מה אתה עושה? רגע, אלי, מה אתה מתקמצן על צ'אט ג'י פי טי לקחת של החינמים?
0: מה פתאום?
1: אתה טייקון, תיקח של ה...
0: קודם כל תגיד בן פורת יוסף.
1: בן פורת יוסף.
0: בית, כדורגל קומפקטי הוא התכוון לשני דברים, אז ככה שבכלל אני יוצא מבולבל. סגנון משחק טקטיקה, קבוצה שמשחקת קומפקטי, עומדת צפוף ומסודר, ההגנה, הקישור והתקפה קרובים אחד לשני, אין מרווחים גדולים וקשה ליריב להיכנס בין הקווים, כלומר משחק ממושמע, סגור, צפוף ולחץ קבוצתי. דוגמה, הנבחרת שיחקה כדורגל קומפקטי, סגרה את האמצע ולא נתנה ליריב שטחים. ודבר שני, כדורגל במגרש קטן. לפעמים מתכוונים לכדורגל מצומצם, חמישה על שישה,
1: אז בשבילנו עשו לנו את
0: החלק. הנה, אתן לך את התשובה, אבל זה קומפקטי.
1: טוב, אוקיי, עזוב, הנבחרת עשתה פדיחה, הוציאה שתי נקודות משמונת אפשרויות, או שתשע אפשרויות, זה אכזבה.
0: אבל ברנו, גם פודי שחק כדורגל קומפקטי.
1: אז דווקא חשבתי, הדור הזה של השחקנים, עם כל הליגיונרים, יעשו משהו מדהים, הפסדנו לאירים, הפסדנו לאוסטרים.
2: מה לא נאמר על הנבחרת, אתה יודע מה, כל מילה זה סתם. בוא נחזור לעיקר, לנתניה שלנו.
1: בדיוק, מה יש לכם? אתם 30% הצלחה, תגיד לי, מה קורה פה?
2: אנחנו גם 5 נקודות בסך הכל.
1: מתוך 15 שאפשר.
0: יש משחק השבת?
1: כן.
0: מכבי נתניה נגד מי?
1: אתם יוצאים לפתח תקווה.
2: הפועל פתח תקווה בשעה 7:15.
0: מה, שבת? בשבת?
2: מכבי נתניה יוצאת בשבת, כן.
1: כל המשחקים בשבת.
2: מכבי נתניה יוצאת ל4 משחקים עם קבוצות הרבה יותר חלשות ממנה.
1: אוקיי.
2: אחר כך קריית שמונה בבית, אחר כך טבריה בחוץ, ואחר כך הפועל ירושלים בבית.
1: אני אומר... אם לא יביאו את כל 4 המשחקים האלה, אתה אומר...
2: אני אומר, בין 10-12 נקודות, זה must, זה חובה. ואם מכבי נתניה לא תעשה את זה, והמשחק מחר זה משחק מפתח לקראת המשחק מחר,
1: כן.
2: הוא הבלנס, אם אתה מתחיל את העלייה שלך אחרי כל הרכש החזק שהבאתם, שהבאנו, באמת רכש טוב, אני מקווה שכולם בריאים, למה אני שומע כבר שהקיצוני המהיר הזה איזה כבר נפצע. אני אומר, אם הם יעלו...
1: כבר? רק הגיע נפצע? מה קרה, באימונים או בלא אימונים?
2: לא, באימונים, אני אגיד לך, מה הבעיה של השחקן הזה? הרי הוא שחקן שנראה שחקן ברמה גבוהה מאוד.
1: נכון.
2: הבעיה שלו זה הפציעות שלו, הוא פציע. וכל הקבוצות שהוא שיחק, הוא היה כל הזמן יש לו פציעות. אני מקווה שהפציעה הזאת לא תגרום לו לא לשחק בשבת. אבל אני אומר לך, עם הרכש החדש, זה משחק מפתח, זה משחק שיכול להגיד לאן פני מכבי נתניה מועדות. לרביעייה הראשונה או לפלייאוף התחתון. וזה עכשיו, זה המבחן, 4 משחקים, המשחקים הקרובים, נגד קבוצות.
1: אתה חושב שהאיסטדיונים, האיסטדיון מרים יהיה מלא באוהדים? כאילו, אולי גם זה חלק משמעותי, וכל הזמן מבקרים. אבל לא, פתח תקווה בחוץ, אבל אני אומר משחקים בתים, במשחקים, לא?
2: אז המשחק מחר קודם כל יהיה בפתח תקווה.
1: כן.
2: בהצטדיון של פתח תקווה.
1: זה לא אני מדבר על משחקי חוץ, משחקי בית.
2: משחק בית, קריית שמונה, נתניה. תראה, הקהל הרגיל יבוא, קריית שמונה לא כל כך, אתה יודע, הקהל של נתניה...
1: אתה יודע, הקהל של נתניה הוא מאכזב אותי, שתדע. תראה, יש לכם אצטדיון קומפקטי, אפרופו, אצטדיון מעולה. יש קבוצה, אבל אז מה? אז מה אם... תראה את הפועל פתח תקווה, גם כשהם, סליחה, את הפועל תל אביב, גם שהיו בליגה הלאומית, אבל אנשים הגיעו, אוהדים הגיעו, לא... אתה יודע מה אתה רואה אצלכם אצטדיון קצת, לא אומר מלא, אף פעם לא ראיתי את אצטדיון מרים מלא באוהדים מכבי נתניה, אבל מתי אני רואה שיש מספיק נוכחות משמעותית, שיש לכם סדרת ניצחונות, וואו, פתאום כולם מגיעים.
2: נכון.
1: אז למה?
2: כי הקהל שנתניה הוא קהל מפונק, הוא רגיל לדברים גדולים, והוא רואה שכבר שנים לא נעשה כלום, ולא מגיעים לשום מקום. הקהל מיואש.

0: אתה יודע מה, מאוכזב. בוא נגיד לך,
1: אז אגב, בעלי בית רואים שהקהל לא כזה, אתה יודע, לא כמו, אתה יודע, תראה את הקהל של מכבי תל אביב, ביתר, שלנו, של מכבי חיפה. אתה יודע, ההנהלה מאוד מאוד קשובה, כי יודעת שלקהל יש... הנה, אתה יודע מה הוא אמר, מנכ״ל מכבי חיפה, אפרופו מה שקורה משטרת ירושלים. הוא אמר לו, אוהדים, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות על זה, והוא נכנס... אתה רואה, אוהדים ממושמעים, מבינים? אבל כשהקהל בעצמו הוא הססן, הוא הקהל שמגיע רק כשיש הצלחות, הבעלים גם יכול להרשות לעצמו לעשות מה שהוא רוצה.
0: לא, אבל זה דווקא מתחיל מהבעלים. אני אגיד לך, כשרואים...
1: נתון, לא, ברור לי, עזוב, את הבעלים ברור. דיברנו כל שבת כמעט, דיברנו על הבעלים. אבל נדבר גם על הקהל.
0: אני אתן לך דוגמה קטנה, דוגמה קטנה.
2: מאיפה אתה מביא ספורט?
0: המנכ"ל של מכבי נתניה, כל ההתנהלות, המנכ"ל של מכבי נתניה הודיע לפני 3 חודשים שהוא מתפטר. או חודשיים, 3 חודשים.
2: לא התפטר? לא
0: התפטר. מאז עד היום הוא עדיין שם על אותו כיסא, על אותו מקום.
2: כל מהסחרה.
0: כן, זאת אומרת, כל ההתנהלות, עכשיו הקהל לא פרייר, הקהל רואה שעובדים עליו. עכשיו, למה עשו את התרגיל הזה? כי ראו שמתנפלים על גיל לב, כל הקהל, כל משחק, בו מסתובבים אליו, צעקות, בלגן, ההוא למחרת הודיע, אני מתפטר, ועדיין הוא מושך בכל החוטים. זאת אומרת...
2: אז גיל לב עדיין מושך בחוטים בנתניה? תוציא שאילתה.
0: איזה שאלה. הכל.
2: שאל את מכבי נתניה, תוציא שאילתה. גילב, אתה עדיין מושך בחוטים בנתניה? הם לא יענו, אבל מה אכפת לך, תוציא שאילתה.
0: הוא בעל זכות החתימה, הוא מנהל את הקבוצה, הוא מנהל את הכל. לא שתנה
1: שאתה... לא, בצדק, בן אדם אמר, אני מתפטר.
2: אולי אתה כתב לי לענייני משטרה, תוציא את השאילתה.
1: מה לי ולא...
0: אם אתה רוצה להתפטר, כמה זמן...
1: אבל בסדר, זה לוקח זמן, אולי בירוקרטיה, משהו.
0: איזה בירוקרטיה, כמה זמן לוקח שבוע?
2: 3 חודשים. אני פיטרתי מנכ"ל של מיליארד ביומיים.
1: הבנתי, אוקיי. טוב, כי אתה חברה פרטית.
2: נו, ומה, הוא לא פרטי?
1: לא,
2: הוא עמותה, עוד יותר קל לו. עוד יותר קל לו.
1: אז אוקיי, הערכה שלך, פודי, לפני שמתחילה המחזור שישי כבר בשבת, הערכה שלך...
0: אני אמרתי, מכבי נתניה, מכבי נתניה...
1: פלייאוף עליון?
2: פודי, מתי קסטין מגיע לראות משחקים של מכבי נתניה?
1: גביע המדינה.
0: אני יודע, כשהוא יבוא להעיד במשפט, אני...
1: איזה משפט? מה נפספס? איזה משפט? פודי, אגב, פגשתי את אח שלך, זה משהו מדהים.
2: כל דבר שזז, סגל טוב את פודי.
1: סגל פוגע את...
2: טוב את פודי.
1: אז אוקיי, הבנתי, טוב. אוקיי, תודה רבה לך, בהצלחה למכבי נתניה, בהצלחה למכבי...
2: אבל לא בגלל הרדיו,
1: הבנתי.
2: ברדיו טבע.
1: כן.
2: הוא בגלל ערוץ 1.
1: ערוץ 1?
2: פודי מתראיין בכל מקום. כולם מחפשים אותו. פודי דבר, פודי דבר, פודי דבר, פודי מדבר.
1: אוקיי.
2: והוא אומר, אתה יודע, פודי הוא איש אמיתי, אומר את אשר על ליבו. והוא אומר, אז וסגל מחפש את המשפטים על הנכונים, כדי לתבוע, והוא תובע, וזכותו.
1: טוב, אוקיי. תודה רבה לך, פודי בחלפון, הפרשן שלנו.
2: פודי, אבל תשמור על כבודו של קסטין.
1: הוא שומר, הוא שומר. אתה, יש אחרינו עוד תוכנית.
0: גם על כבודו של סגל, לא נורא.
1: כן, כן, כן, כן. תודה רבה לך.
2: אתה חושב שקסטין וסגל זו אותה גברת בשינוי אדרת?
1: אלי, תזמין אותו לפרלמנט שלך. נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
2: רק רגע, משפט אחד, הוא פה יודע, זה חשוב.
1: למה אתה רוצה להפיל אותו? מספיק שיש לו משפט, עוד פעם שיגיד פה משהו ש...
2: אותה גברת בשינוי אדרת, זה לא...
1: לא יודע, אלי,
2: פודי. רק שסגל עם הרבה שיער. קסטין עם הרבה שיער. תודה רבה לך, פודי.
1: יאללה, ששבת שלום, ביי. אוקיי, אז אנחנו רוצים להגיד תודה רבה להפקה שלנו, רחל גיל יוסף, תודה רבה לטכנאי שלנו, אבי מרום. אלי, תודה רבה.
2: אתה מוכן שבוע הבא לא לאחר?
1: אתה שואל אותי, אתה מגיע לי ומחכה פה חופר פה חופר שאתה מגיע.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום לכולכם.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

0: במחסני חשמל.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: 90 FM

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל להפך, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים.

0: לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: 90 FM.

תתעוררי. הגיע הזמן להתעורר, לקום, נכון? כבר השעה 10 פלוס. אז אנחנו כאן ברדיו 90, ואלה היו כמובן סטלוס ואורן חן, ומקודם פתחנו את התוכנית עם דודו ואמיר אבו. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום שישי בשבוע. הגיע הרגע לחגוג, החפלה הגדולה של השרון. אז חברים, בואו נצא לדרך, נאחל לכולנו האזנה נעימה. אני אבי מרום באולפן, ובואו נתחיל לקייף על הצלילים היפים האלה. האזנה נעימה לכולנו.

איזה יופי. משה פרץ, ליאור נרקיס, ביחד. אהבה שכזאת אין בעולם. יעקב לוי מנתניה מברך את ביתו לילי החיילת שתגיע הביתה בשעה טובה. יום לשבת, מחכים לך בבית אהובה. וציון ארביב מנתניה גם כן.

0: מברך את אשתו, מגי, בברכת שבת שלום, ותמשיכי להיות כמו שאת, וגם גלי, יהודה, מברך את אמו האהובה, אתי, בברכת יום הולדת שמח, הגיע לגבורות, מזל טוב, עד 120. אמן ואמן. הנה, עכשיו אנחנו עם נסרין קדרי.
1: זה הולך ככה.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.

0: הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנץ', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.

זה לילה משגע, רון שובל כמובן, אבל אנחנו נהפוך את היוצרות, כי זה בוקר משגע, בוקר שישי, שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים.

0: כן, נשארים הכי קרוב לרדיו 90, כמו ששר לנו כאן ברקע איזקיס. אנחנו סוגרים שעה ראשונה, שישי ים תיכוני, החפלה הגדולה של השרון, מיד נצא להפסקת פרסומות ונשוב לשעה נוספת, יום נפלא וסופש מעולה. בוקר טוב.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
11: שווה.
10: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלב.
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמיניה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

או, איזו חבורה מופלאה יש לנו כאן. הנזק, נסרין ודולי ופן. וואו, איתם אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. שישי, ים תיכוני, כאן ברדיו 90. אנוכי אבי מרום באולפן, מחליף את ניר אייכל היום. אז בואו נצא לדרך. האזנה נעימה לכולנו.

0: בלאגן.
1: כן, הגעתי לעשות מערוב, ביחד עם עוד איזה ליטוף, ולרי חמתי הנפלאה. הנה עוד קצת דשי עם רבקה בן אליהו מחדרה, מברכת את בנה יאיר, שהגיע למצוות, המון בריאות, אושר והצלחה בחיים, ויהודה אשר מהרצליה, מברכת אשתו היקרה עינת, בברכת שבת שלום, עם המון אהבה, ומבקש ממנה, רק תישארי כמו שאת, ותודה על כל מה שאת עושה למען המשפחה. וואו, זה באמת היה מרגש. שישי ים תיכוני, ברדיו 90, בואו קבלו קצת קלאסיקה מחודשת.

תראו את הקלה מאוהבת, וגם החתן בטוח מאוהב. אז אנחנו כאן ברדיו 90 באווירת חתונה, אנחנו בשישי ים תיכוני, נצא להפסקת פרסומות קצרה קצרה, ועד לפרסומות, יוני רואה.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: היי, זה רמי מקומה 3. סתם

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

איזה בלגן, אני דווקא אוהב את הבלגנים האלה שיוצר לנו בצורה מוזיקלית דודו אהרון. בוקר טוב לכם חברים, אנחנו בשישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90, זוהי כבר השעה השנייה שלנו, ובואו נמשיך לקייף באווירה של מה שנקרא לתפוס ראש, היין והוויסקי. הנה, ליאור נרקיס.

בסך הכל נשיקה רציתי. זה כמובן משה קפיה במשאפ החמוד הזה, ביחד עם גל אדם. אנחנו בדרך לסגור את השעה השנייה שלנו, שישי ים תיכוני, החפלה הגדולה של השרון. מיד נצא להפסקת פרסומות ונשוב לשעה נוספת. אני אבי מרום באולפן, מיד נשוב. צהריים טובים.

0: 90 FM.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח, זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
15: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM.

0: איזה יופי, פאר טאסי, החיים לימדוני. איזה להיט גדול, אפילו כזה נשכח שלו. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לשישי ים תיכוני, החפלה הגדולה של השרון. אנחנו כבר בשעה השלישית, וכל שנותר זה לאחל לכולכם המשך האזנה נעימה.
1: אני לא הייתי דפוק עד שהכרתי אותך, אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת.

כן, זה המועדון הקצב של אבי ופנחסוב. כל מה שאני צריך זה אותך לצידי. כן, זה מובן מאליו. ואיציק אוחיון מנתניה מברך בברכת שבת שלום את החברים יוסי, גדי וצחי, ועוד ברכה אחת, אסתי מחדרה רוצה לברך את בעלה יעקב בברכת שבת שלום, ושיצליח בעסק החדש שזה אתה הוא פתח. הצלחה גם איתנו, יעקב. עד כאן עם הברכות להיום, מה שלא הספקנו היום, בשבוע הבא. בואו נמשיך עם עוד כמה צלילים.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: אלפס מעיין הגבס.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לעלות.
1: אנחנו חותמים כאן שלוש שעות ים תיכוניות ברדיו 90. אנחנו מודים מאוד מאוד לכם שהייתם איתנו ושליוויתם אותנו. מיד אחרינו פינת פרשת השבוע עם הרב אליהו אילו שליטה, ואנחנו ניפגש בהמשך. לי קוראים אבי מרום, המשך הזנה נעימה, להתראות.

בשבת הזו אנחנו זוכים בסייעתא דשמיא להתחיל מחדש את חמישה חומשי תורה. עם ישראל מסיימים את התורה וזאת הברכה, ומיד מתחילים בראשית ברא אלוהים, כפי שעשינו בשמחת תורה. ויותר מכך, מנהג הספרדים להתחיל בסימן הטובה, מתחילים מחדש את חמישה חומשי תורה ומתחילים בספר בראשית. וכשאנחנו מתבוננים בפרשה הזו, פרשת בראשית, אנחנו מוצאים כיצד הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו בשישה ימים. כל יום עם ענייניו, עם בריאתו ויצירתו. ואז ביום השישי, ערב שבת, הקדוש ברוך הוא בורא את נזר הבריאה. נזר הבריאה, יצירתו של האדם. האדם נברא אחרון. במדרש יש כאלה שלקחו את זה לשבח, כיוון שהאדם נברא אחרון, כמו שהמדרש אומר, משל לאדם שמזמין אליו אורח חשוב, וכשהוא מזמין אליו את האורח, הוא לפני כן מסדר את ביתו, מנקה, הוא מקרצף, הוא מבשל. לא הגיוני שתוך כדי שהאורח נמצא, הוא יכין, הוא יבשל את הבישולים, אלא מכין את הכל, האורח מגיע, כבר השולחן ערוך, הוא מסודר. זה שבח, שבחו של אדם הראשון, אורח חשוב. הוא נזר הבריאה, הוא חשוב מכל הבריאה, נברא בסוף כדי שימצא את הכל מוכן. אבל ישנם כאלה דעות במדרש שאומרים בדיוק הפוך. אומרים, האדם הראשון נברא אחרון, כדי שאם תזוח עליו דעתו, יאמרו לו, איך עזך עליך דעתך? אפילו יתוש כדמך בבריאה, אפילו היתוש נברא לפניך. מצינו גם שחז"ל אמרו שאפילו משה רבנו, כשבא לבקוע את ים סוף, ים סוף פתח את פיו, ואמר לו, למה שישמע בקולך? אני נבראתי בשלישי, אתה נבראת בשישי, אני יותר ותיק ממך, אז לא ישמע. אז אנחנו מוצאים דעות מגוונות במדרש, ישנם דעות שכפי שאמרתי, משפחות את אדם הראשון על יצירתו בסוף, וישנם דעות שלוקחים את זה לכיוון הגנאי. אבל אני רוצה לגוע בפסוק שמדבר על יצירתו של האדם, וכך נאמר בסוף פרק א' בפרשת בראשית, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. וירדו, לשון לרדות, רודן. הקדוש ברוך הוא נותן בידי האדם שליטה מוחלטת בכל מה שמתהלך בארץ, דגת הים, עוף השמיים, בבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. שליטה מוחלטת של האדם. אבל הפסוק אומר, נעשה אדם בצלמנו. מה זה נעשה? למה נאמר נעשה בלשון רבים? ידוע מה שהגמרא בסנהדרין אומרת, שהכופרים, כשרצו למצוא להם הוכחה כביכול לכפירה, אמרו, הנה, כתוב, ביצירתו של האדם נעשה בלשון רבים. חלילה, נתנו פתח. הגמרא אומרת שקדוש ברוך הוא נתן פתח, מי שרוצה לטעות שיטעה. אבל כמובן שאנחנו בהבנה שלנו מבינים שיש בריאה אחת ויציאה אחת. בכל זאת, המפרשים הראשונים מנסים להבין, אז למה בכל זאת נאמר נעשה בלשון רבים? אז רש"י כותב שלמה נאמר נעשה אדם? אומר רש"י, ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא למדנו מכאן. לפי שהאדם בדמות המלאכים נברא, והתקנאו בו, לפיכך נמלך בהם. או, אומר לנו רש"י, שמכאן אנחנו רואים את הענווה של הקדוש ברוך הוא. מדוע? כיוון שהאדם נברא בדמות המלאכים, ואז המלאכים נתקנאו ביצירתו של האדם, הקדוש ברוך הוא, כדי להחליש את קנאתם של המלאכים, מה עשה? נמלך בהם, שאל אותם, וכך זה גרם להם להרגיש חלק מיצירתו של האדם. אלו דברי רש"י שככל שיותיר לנו הזמן נדבר עליהם עוד, אבל אני רוצה להתקדם הלאה.

לפירוש נוסף שמביא אותו הרמב"ן, רבי משה בר נחמן, הרמב"ן מביא לנו את פירושו של רבי יוסף קמחי. רבי יוסף קמחי היה אביו של הרד"ק המפורסם של רבי דוד קמחי, בנו הרד"ק חיבר פירוש אחד המפורסמים על התנ"ך כולו, ואותו, והרמב"ן מביא את פירוש אביו של הרד"ק, רבי יוסף הקמחי, והרמב"ן כותב עליו, והוא הנראה מכל מה שחשבו בו, אומר, ראיתי הרבה פירושים, אבל הפירוש הזה נראה לי הכי מתאים לנעשה אדם. והוא מפרש פירוש עצום, הוא אומר, עד יצירתו של האדם, הקדוש ברוך הוא ברא או חומריים, או יצורים חומריים, או יצורים רוחניים. היה את הבהמות, את החיות, את העופות, את הדגים, את הרמס הרומס על הארץ, הכל חומרי. הכל חומרי, לא היה בהם רוח ביצורים הללו. והם מצד שני, את היצירה של המלאכים. המלאכים זו יצירה רוחנית נטו, ללא שום חומריות. הקדוש ברוך הוא עכשיו בא ואומר, אני משלב את שני הכוחות. אני משלב את הרוחניות, ואני משלב את הגשמיות. אני נותן מוצר מייצר עכשיו, ייצור חדש, הנה, כפי שהרמב"ן אומר, כיוון ואמר בצלמנו כדמותנו, כי ידמה לשניהם במתכונת גופו לארץ, אשר לוקח ממנה, אז מצד אחד האדם דומה לארץ, לכן נקרא שמו אדם מלשון אדמה, שממנה הוא לוקח, ומצד שני, וידמה ברוח לעליונים, שאינה גוף, ואמר בכתוב השני, כי בצלם אלוהים ברא אתם, לספר הפלא אשר נפלא בו בשאר הנבראים. אומר הרמב"ן, למעשה בשם רבי יוסף קמחי, שלכן נאמר נעשה אדם. נעשה, יש פה חיבור של שני חומרים, שאלנו למה בלשון רבים. כיוון שעד עכשיו היה פה יצירה או של חומריות או של רוחניות, עכשיו יש פה יצירה חדשה. חומריות ורוחניות שלובים ביניהם. זו יצירתו של האדם. מצד שני מן האדמה לוקח, מצד שני יש בו רוחניות, ויפח באפיו נשמת חיים. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. שילוב של שניהם. שילוב של החומריות ושילוב של הרוחניות. ואומר הרמב"ן, כפי שציינתי, שזה הפירוש הנראה בעיניי. זה פירוש שני. פירוש שלישי הוא פירושו של הכלי יקר, תלמידו הגדול של המהר"ל מפראג. הכלי יקר מביא לנו את פירושו של הרמב"ן בשם רבי יוסף קמחי, והכלי יקר אומר פירוש משלו, אומר פירוש חדש. הוא אומר, אתה יודע למה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו? הוא אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם להראות מלכותו. הוא אומר, כי זה להראות שררתו. למה? הוא אומר, שעיקר מלכותו יתברך, נראה בבריאת מן האדם אשר יצר לכבודו. הוא אומר, למרות שהקדוש ברוך הוא אין לו דמות, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. בכל זאת, חז"ל כל הזמן חוזרים על זה, שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מתגלה בדמות של אדם. הנה, כפי שהוא אומר פה, הוא אומר שבהר סיני נראה כזקן יושב בישיבה, ועל הים נראה כגיבור. הקדוש ברוך הוא, בכל פעם כשהוא מתגלה, מתגלה כאדם. לכן נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, שדמותו של האדם היא כביכול הכי דומה להתגלותו של הבורא. אנחנו נגדיר את זה בצורה קצת שונה. היא הכי דומה להתגלותו של הבורא. לכן הקדוש ברוך אומר נעשה. זה משהו כבר שיש בו דמיון לבריאה וליצירה, ו... לדמות של הבורא שבה הוא מתגלה. כך אומר הכלי יקר. אבל לחי ורעי, אז הנה לנו שלושה פירושים, ואני רוצה להספיק נקודה נוספת. רש"י אמר, אני חוזר לפירוש הראשון של רש"י, רש"י כתב לנו שהמלאכים התקנאו בו. התקנאו במי? ביצירתו של האדם. יש בגמרא, במסכת שבת, בדף פ"ח ודף פ"ט, גמרא שם מביאה את הסיפור המפורסם שכשמשה עלה למרום לקבל את התורה, אז אמרו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם הקדוש ברוך הוא לקבל תורה בה. אמרו לו, חמודה גנוזה, שגנוזה אצלך תתקעה דורות, קודם בריאת העולם אתה מבקש להתנה לבשר ודם, מה אנוש כי תזכרנו,

ובן אדם כי תפקדנו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, חוס בכיסא כבודי ואחסר להם תשובה. ומשה מתחיל להגיד להם, אומר להם, התורה הזאת שאתם רוצים, וכי לפרעה השתעבדתם, למצרים ירדתם, והוא ממשיך ואומר להם, כתוב כבד את אביך ואת אמך, וכי יש לכם אב או אם, כתוב בתורה לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם, מה יש ביניכם קנאה? כותב במקור, בגיליון הש"ס, רבי עקיבא איגר, רבי עקיבא איגר, על המילים הללו, קנאה יש ביניכם, הוא מפנה אותנו לרש"י הזה. למה? כי יש פה סתירה. רש"י אומר לנו שהמלאכים התקנאו במשה, התקנאו באדם הראשון, על זה שהקדוש ברוך הוא הולך לברות אותו. והנה, משה רבנו בא כמה דורות אחרי זה, ואמר למלאכים, וכי קנאה יש ביניכם? יש פה סתירה. רש"י סותר את דברי הגמרא. כך מפנה אותנו את השאלה הזו, שואל גיליון הש"ס, רבי עקיבא איגר, הגאון רבי עקיבא איגר, ושאלו אותה, עוד רבים שאלו את השאלה הזו. וענו על השאלה הזו כמה וכמה תשובות. יש כאלה מתרצים שיש הבדל בין, כשאני אומר שהמלאכים התקנאו, תלוי במי הם התקנאו. כלומר, המלאכים בינם לבין עצמם, אין ביניהם קנאה. מלאך לא יקנה במלאך השני. אבל ביצור אחר, שזה באדם, הם התקנאו. את התירוץ הזה מתרץ התז. התז כותב שאת התירוץ הזה שאמרתי, שכשהגמרא אומרת, וכי קנאה יש ביניכם, הפשט הוא ביניכם, דייקה ביניכם. ביניכם, בין המלאכים אין קנאה. אבל בין האדם למלאכים, יש קנאה. ולכן אמר לו, אמר הקדוש ברוך הוא, שהמלאכים התקנאו ביצירתו של אדם הראשון. זה פשט אחד. ומביא התז או תירוץ בשם הראם, שיש כמה כיתות של המלאכים. אז כשאנחנו אומרים פעם אחת שהמלאכים התקנאו ופעם המלאכים לא מתקנאים, השאלה באיזה כת מדובר. ותירוץ נוסף שלמעשה מביא אותו, המהר"ל כותב את התירוץ הזה, הוא אומר פשט יפה, הוא אומר המלאכים בוודאי אין ביניהם קנאה. אין ביניהם קנאה. הוא אומר, מה, וכי זה הגיוני שייצור כל כך רוחני יש בו קנאה? הוא אומר, קנאה משמעותה כשיש במשהו שנמצא לידי דבר שלא צריך להיות בו. דבר שלא צריך להיות בו. הוא אומר, כשאנחנו מדברים על אדם הראשון והקדוש ברוך הוא נותן לאדם הראשון צלם אלוקים, לדבר שעשוי מן האדמה, כי מן האדמה הקדוש ברוך הוא יוצר את האדם, על זה יש קנאה. הוא אומר, זה דבר שהמלאכים לא יכלו לסבול. הם רגילים לדברים רוחניים שיש בהם צלם אלוקים. אבל איך בדבר חומרי אתה שם צלם אלוקים בצלמנו, כדמותנו, זה לא יכלו לסבול. זה הפשט שרש"י כותב שנתקנו המלאכים. אז כפי שאמרנו, לא שבאמת יש בהם קנאה, אלא הם כביכול היו מוחים על הדבר הבלתי ראוי במרכאות כפולות שהאדם קיבל. נבין את כל היצירה המופלאה הזו של האדם הראשון, נבין את כוחו, את כוחנו שלנו, של בני האדם, ונשכיל ונלמד מהדברים הללו. שבת שלום ומבורך.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?

0: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: היי, מה

0: ברחבי הארץ. פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 90 FM

דודו אהרון ביחד עם זהב הבן לא רוצה להתחתן. אני דווקא כן רוצה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90. אנחנו פותחים שעה רביעית, השעה האחרונה שלנו. לא לשלוח יותר דשים, אנחנו כבר סגרנו את הנושא הזה להיום. אנחנו בשבוע הבא נמשיך עם הדשים שלכם. ובשעה הקרובה, מיטב הלהיטים מכל הזמנים, חגיגה באמת כיפית עד לשעה 2. לי קוראים אבי מרום, אני מחליף את ניר אייכל היום. בואו נצא לדרך עם הפקולטה הפעם, שתהיה לכולנו האזנה.

0: כן, עידן יניב, האחד והיחיד, כאן בהופעה חיה. שישי ים תיכוני ברדיו 90, זו כבר השעה הרביעית והאחרונה. אנחנו עם המיטב שבמיטב מכל הזמנים, עד לשעה 2. עוד מעט נצא לפרסומות, אבל עד לפרסומות קבלו את עידו שוהם, ביחד עם איתי לוי.
1: כולם כפיים.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנץ', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

אוללה, בדקות האחרונות אנחנו באווירה של טאפס וטריפונס, ביחד עם עומר אדם, כמובן. אתם על שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, אנחנו כבר במחצית האחרונה של התוכנית, אבל המוזיקה הים תיכונית תלווה אתכם, עד כמעט לכניסת שבת. אצלנו יום השישי הוא שישי ים תיכוני. אז עכשיו, בואו, קבלו את אלי לוזון. וואלה, מזמן לא שמענו אותו, נכון?

ואנחנו כבר הגענו לקו הסיום שלנו. אנחנו חותמים כאן 4 שעות ים תיכוניות, שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. בשבוע הבא יהיה איתכם ניר אייכל. לי קוראים אבי מרום, אני החלפתי אותו היום, ומאחל לכולכם המשך האזנה נעימה לרדיו 90, סוף שבוע נעים ושבת טובה ומבורכת לכולנו. ביי ביי, להתראות.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי.

0: האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

0: ונקודות ברחבי הארץ. פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: לוקחים את הקיר לטוב.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 90 FM

אתם על 90 FM. אני אופיר ארביב, איתכם עד השעה 5. ערכתי לכם אחלה של מוזיקה לשלוש שעות הקרובות. תהנו.

זה כבר דודו אהרון, מילים פשוטות. שתיים ושבע דקות, עשו בזהירות חבר'ה, אם אתם בדרכים תגיעו בשלום ל...

זו רינת בר עם מלאכים. אתם על 90 FM, השעה 3 בדיוק. יש לנו עוד שעתיים ביחד עם אחלה מוזיקה שערכתי לכם.

0: אנחנו מסיימים שעה שנייה, נצא למקבץ קצר של פרסומות ונחזור לשעה השלישית. תישארו איתנו.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: 90 FM.
0: אנחנו מתחילים שעה שלישית. אייל גולן.

אתם על 90 FM, אני אופיר ארביב, ואיתכם עד השעה 5. תהיה לנו אחלה של מוזיקה לשעה הקרובה. אם אתם בדרכים, חבר'ה, סעו בזהירות, תהנו. תחזרי.

0: גם ריקו על הפרויקט הזה. רק אותך אוהב הלילה.
1: אלה עומר אדם ואביב אלוש, לא לבד.
2: אמן.

0: סגיב כהן. מתי תביני? חכי עוד רגע.
1: את המלאך שלי ואין גם לא תהיה.
0: זה כבר רואי אדם. יפה לך. עשרה לחמש בדיוק, אתם על 90 FM.

אנחנו מסיימים את השעתיים, סליחה, זה לא שעתיים, זה השלוש, את שלוש השעות, שלושת השעות שניגענו בהם. תודה רבה לכל מי שהיה, לכל מי שהאזין. לי קוראים אופיר ארביב. נהניתי מאוד, מקווה שגם אתם. שתהיה לכולנו אחלה של שבת. שבת שלום.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: עמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: 90 FM 90 FM 90 FM

0: FM.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות.
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של...

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: 90 FM.

את לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, הרי אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

שאנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

0: אני רציתי להרגיש בבית.
1: 90 FM.
2: אוי, לא, היום

השוס אני שורט על הגוף אומרת שבא לך לטוס מפה לשבת בשמש של מקסיקו לזרוק את הזבל רחוק נהיה לך צפוף מה לעשות איזה מוב לברוח מכל הטירוף

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חתר.